som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Rock. Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, det en ny beställning?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
15: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
16: Noah? Nei!
17: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
19: Risbilglass. 0909.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift, de ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Norge.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det er vi som spiller ekte rock.
8: Bare ekte rock.

0: stå opp med Jørn. Klar for en morgen tidlig. Vi har konkurransen vår der vi deler ut VIP-pass til Wacken Open Air. Man plar bursdag fra Bad Religion og Morgas råste fra Cedesen, så vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore 10%. 30%.
11: Det er liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det er crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
15: wow! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt er som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Thomas, hva blir det til middag?
20: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
21: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her.
0: Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
21: Joker, den gode naboen.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
22: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
23: Nei, men...
1: Hva med Volt?
24: Fjordkraft presenterer strømregningene.
25: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
26: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
24: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av VIP-billetter til Verken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Noah? Nei. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
9: Kom mai, du skjønner Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål.

0: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: vi har konkurransen vår der vi deler ut VIP-pass til Wacken Open Air. Man planer bursdag fra Bad Religion og Morgas Råste fra Cedesen, så vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, men sitt! Hør!
7: Og bestevenninnen din.
9: Elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
9: Ja, så det var plass i år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
10: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: 10%. 30%.
11: Det er liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
12: Det er crazy.
13: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
16: Nei!
15: Nei! Ikke heller!
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
19: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
22: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
23: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
22: Eller du ikke ser noe som helst.
23: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
22: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
24: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom i bom, byggmaker.
25: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
26: Ja, og restauranter.
27: Og hundefrisører.
26: Ja, kom da.
28: Og alpinanlegg.
26: Og barnehager.
29: Og klesbutikker.
30: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
31: Og urmakere.
32: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
33: Og selvfølgelig bilforhandlere.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: hjertebank og hakeslepp og alt det der.
1: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
0: Jeg vil ikke si så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da, sånn som han var.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
22: Kjeks, kjeks! Kjeks!
20: Hot. Jeg fikk veldig lyst på...
21: Kjeks?
20: Ja,
21: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
23: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
24: Klaus Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
25: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja, det var en god deal.
0: Ja.
25: Winning.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
7: Jo da! Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
27: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma mia.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
21: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
22: Nei, men...
20: Hva med Volt?
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
24: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
23: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
8: fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.
9: Bare ekte rock.

som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Likt, vi har konkurransen vår der vi deler ut VIP-pass til Vakken Open Air. Man plader vår støy fra Bad Religion og Morgas råste fra Citizen, så vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandsys fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
11: 10%. 30%.
12: Det liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det crazy!
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Steinsprut.
19: Grisbilgass.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
20: Ja, selvfølgelig.
21: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
16: Hav! Jeg fikk veldig lyst på...
20: Kjeks?
16: Ja,
20: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
20: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
22: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
23: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
22: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
24: Vi fikser det!
25: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
26: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
25: Og en vannskade I dag.
26: Noen bomma med feilsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
25: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
27: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
0: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
27: Hva med Volt?
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Ekte rock. Det det vi driver med.
5: Bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock.

0: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, Byggmaker.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
17: Selvkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
15: Nei, men Rosi! Hør!
14: Og bestevenninnen din.
15: Elsker hva du har gjort her.
14: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
15: Ja, så det var plass i år, ja.
14: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
18: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
20: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
23: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
24: Hæ?
23: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
25: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
26: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock. Her VG-nyhetene. Den amerikanske reisebloggeren Jake Rosmarin forteller på TikTok om mye usikkerhet ombord på cruiseskipet som rammet av utbrudd av hantavirus.
1: All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it.
0: Tre personer døde og tre syke på skipet, men ingen nordmenn skal være ombord. Det har vært en ulykke med en buss og en personbil i Ålesund. Ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig, det skal være svært glatt på stedet. I Washington D.C. rykket Secret Service ut etter at en person ble skutt av politiet i nærheten av Det hvite hus i går. Skytingen skjedde ved National Mall kort tid etter at vicepresidentens kortesje hadde passert. Tilstanden til personen som skutt ukjent. Brannvesenet rykket i natt ut etter melding om brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det satt sikkerhetsavstand på 300 meter på grunn av usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen. Politiet ber personer som bor i området om å holde seg inndørs. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6. Bodø delvis skyet og 5. Trondheim får regn og torden og 5. Bergen skiftende og 6. Stavanger får delvis skyet og 7. Kristiansand en del sol og 13. Hamar får delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag. På fylkesvei 534 Breivika i Ålesund i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. På fjellovergangen det stengt over Sognefjellet, Valdresflyet, Trollstigen og Geiranger Langvatten.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Jeg vil ikke så mye gjøre annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
11: Nei!
10: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
10: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kos.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det!
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris! Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det meg. Hilsen bunnpris.
11: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
20: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
21: Mm.
22: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talkmore.
26: Produkter lagret.
27: AJ Produkter Norge her.
26: Ja, det en ny beställning?
27: Stadig nye, klar for en stor en?
26: Ja.
27: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
26: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
27: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
28: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
29: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
30: Radio Rock.

0: Her er VG Nyhetene. Det har vært en ulykke med en buss og en personbil i Ålesund. Det var 5 personer i bilen og 1 i bussen, og ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig. Det skal være svært glatt på stedet, og veien er stengt i begge retninger. Markedet undervurderer situasjonen, og energisjokket kan bli enda verre, mener analytiker.
1: Markedet tror fortsatt at det vil komme en løsning innen rimelig tid, sier Ole Valby i SEB til E24. Han mener oljeprisen er overraskende lav. I går svingte oljeprisen fra 108 til 114 dollar fatet. Den er langt under nivået i tidligere kriser.
0: Reporter Miriam Alsvik. 5 menn er pågrepet etter et ran ved Oslo S i går kveld. Fornærmede, en mann i 20-årene, skal ha blitt truet med skytevåpen, men er ikke fysisk skadet. Politiet stanset i går kveld en mindreårig ungdom på en ulovlig elsparkesykkel i Sarpsborg. Sykkelen kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn det som tillatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet.

og 12 grader i dag. E39 Stordabrua i Stord i Vestland stengt på grunn av en trafikkulykke. På fylkesvei 755 Holebekken i Innerøy i Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt. Og på fylkesvei 534 Breivika i Ålesund i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som har rullet videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
15: Risbilglass 09909.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
0: Skånsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
13: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
3: Kjeks!
11: fikk veldig lyst på
15: kjeks.
11: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
20: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
21: I butikk og på nett. Savannah.
22: Du, vet du hva jeg bare elsker?
23: Ja, sjokolade.
22: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
23: Ja, jeg enig. Det så deilig.
22: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah med 30% avslag.
23: I forskjellige farger.
22: Selvfølgelig, det Savannah.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
25: Savannah. Med sett.
26: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
27: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
26: Og en vannlekkasje i dag.
28: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
26: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
29: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
30: Ingenting.
31: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
32: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
33: Radio Rock.
32: Bare ekte rock.

0: Kings of Leon, Sex on Fire på Radio Rock til klokka blitt 7. God morgen og god tirsdag. Jeg heter Jørn, står opp tidlig med deg for å gjøre deg ekte rock på morgen. Quiz nå om et par minutter, så fyrer vi i gang med både Alice Cooper og Limp Bizkit. Før den tid, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Situasjonen i Hormuzstredet eskalerer etter at president Donald Trump lanserte prosjektet med å frigjøre skipsfart gjennom stredet. I går angrep Iran Emiratene for første gang siden våpenhvilen trådte i kraft. På Truth Social varsler Trump pressekonferanse i dag med forsvarsminister Pete Hegseth og forsvarssjefen. Den amerikanske reisebloggeren Jake Rosmarin forteller på TikTok om mye usikkerhet ombord på cruiseskipet som rammet av utbrudd av hantavirus.
2: All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it.
1: Tre personer døde og tre syke på skipet, men ingen nordmenn skal være ombord. I Kina minst 21 mennesker døde og 61 skadet i en eksplosjon på en fyrverkerifabrikk i Hunan-provinsen, det melder statlige medier. President Xi Jinping sier hendelsen må etterforskes grundig. Brannvesenet rykket i natt ut etter meldingen om brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Den ble opprettet sikkerhetszone på grunn av gassflasker inne i garasjen, men disse har eksplodert i løpet av brannen og ikke utgjort større skade. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6. Bodø delvis skyet og 5. Trondheim får regn og torden og 5. Bergen skiftende og 6. Stavanger får delvis skyet og 7. Kristiansand en del sol og 13. Hamar får delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag. E39 Stordabrua i Stord i Vestland stengt på grunn av en trafikkulykke. På fylkesvei 755 Holebekken i Innerøy i Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt. Og på fylkesvei 534 Breivika i Ålesund i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.
0: Radio Rock. Takk til igjen. God morgen til deg.
5: Stå opp med Jørn.
0: Minutt over 7.
3: Bare ekte rock.
0: God tirsdag og velkommen skal du være. Jeg heter Jørn, skal henge med deg de neste timene og sørge for at du har gitar som selskap på morgenkvisten. Det skal vi gjøre med blant annet pladebursdag fra Bad Religion, Norges råeste på CD-sen. Vi skal spille en fluss av ekte rock, og vi skal ha konkurransen vår. Vi har VIP-pass til Vakken og Open Air, der en hel haug av verdens største band kom. Og kanskje deg, stikk inn på Radio Rock, enda gi oss ditt beste festival, men plutselig får du en telefon.

Nummer 7, Alice Cooper Poison på Radio Rock. God morgen og god tirsdag til deg, Jørn, ditt selskap på morgenkvist, mens du kanskje nå sitter og spiser frokost, enten en brødskive eller knekkebrød eller noe yoghurt, eller populære overnight oats, eller havregrøt, så det heter for, jeg vet ikke, 6 måneder siden. Uansett, så jeg her med termoskoppen og gir deg ekte rock på morgenkvisten, med blant annet både Gunsen og Linkin Park, om ikke så veldig lenge akkurat nå, til en gjeng som kom til Norge. Endelig, endelig, Fred Durst, Limp Bizkit, My Way, og Chocolate Starfish planer lite frampeg til Egebergsletta i juni.

0: Norges aktuelle Limp Bizkit, My Way, på Radio Rock noen minutter over 7. God tirsdag og god morgen, takk for at du henger med meg, Jørn, om 4-5 minutter. Både Linkin Park og ikke minst Guns N' Roses på kanalen, så sørg deg for at du har ekte rock til kaffen og frokosten på morgenkvisten.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. Podcast fra Radio Rock.
3: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
4: Ny vokalist i Backstreet Girls, Roa Lerende, innom å fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
3: Det vel ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Når du skal...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
4: Nei.
3: TV-kos.
4: Nei.
3: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
5: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Oi, hjemmelaget lasagne.
14: Ja, men det bare Toro, altså.
15: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
19: Ja takk, både brød og lumpe.
18: Og den krevende venninnen din.
20: Har du noen vegetar med som smaker biff?
18: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spamish! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
21: Hva du får til, herlig mor.
18: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Bare ekte rock.
23: Stå opp med Jørn hver morgen fra 7 til 10.
22: Radio Rock.

0: God tirsdag, og takk for at du startet dagen med kanalen som serverer deg ekte rock på morgenkvisten. Et par minutter av både Iron Maiden og Red Hot Chili Peppers. Og hvis du har vært inne på Radio Rock.no og gitt oss ditt beste festivalminne, så kan det være du får en telefon også, og får muligheten til å vinne to VIP-pass til hverken Open Air. Før den tid, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Fiskeoppdrett påvirker miljøet i havet langs norskekysten nesten som om 17 millioner mennesker skulle gjort fra seg rett i havet, det viser nye tall fra Sunstone Institute.
2: De kaller det skremmende, men eksperter uenige om utslippene utgjør lav eller høy risiko for miljøet. Utslippene dreier seg om nitrogen, som gir en gjødseleffekt, og fiskeoppdrett bidrar klart mest til nitrogen i havet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det har vært en alvorlig ulykke med en buss og en personbil i Ålesund i dag. Det var fem personer i bilen og en i bussen. Minst en skal ha fått livreddende førstehjelp på stedet, ifølge politiet. I Washington D.C. rykket Secret Service ut etter at en person ble skutt av politiet i nærheten av det hvite hus i går. Skytingen skjedde kort tid etter at vicepresidentens kortesje hadde passert. Tilstanden til personen som skutt ukjent. USA planlegger denne uken å kunngjøre at Norge blir det 15. landet som slutter seg til Pax Silica. Samarbeidsgruppen som underlagt USAs utenriksdepartement skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse innen områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag. E134 Frogntunnelen i Akershus stengt i retning Røyken på grunn av gjenstander i tunnelen. E39 Stordabrua i Stord i Vestland stengt på grunn av en trafikkulykke. Det stengt i ett kjørefelt på fylkesvei 755 Holbekken i Innerøy i Trøndelag på grunn av berging av et kjøretøy. Og på fylkesvei 534 Breivika i Ålesund i Møre og Romsdal stengt på grunn av en trafikkulykke.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

Noen minutter over halv åtte. God morgen, god tirsdag. Iron Maiden sin The Trooper vekter deg med en klassisk gitarlinje fra Steve Harris og Co. Jeg er ansvarlig for direkterock på morgenkvisten, selskap til frokosten og sjansen til å vinne greier i hele vår, som jo delte ut festivalpassen noen av Norge og verdens største metal- og rockefestivaler. Og denne uka har vi kommet til den kanskje største av de alle, nemlig Wacken Open Air, legendarisk i Wacken. Vi har to VIP-pass som kan bli dine, alt du trenger gjør. Gi oss ditt beste festivalminne på Radio Rock. Og hvis du har gjort det, så kan det være med å fylle meg på telefonen om få straks.

0: var det som satte Red Hot Chili Peppers tilbake oss på kartet og ga de hits på hits på hits. Titelkuttet til plater Californication, og det konkurransetid. Det skal jeg love deg at det og i hele vår som har delt ut festivalpass til noen av Europas og Norges største rock- og metalfestivaler. Og nå, denne uka skal vi til kanskje den største, nemlig Wacken Open Air. Der kom Sabaton, Powerwolf, Def Leppard, Judas Priest, Arch Enemy, In Flames, Sepultura, en hel haug med band. Og kanskje deg, hvis du har stukket inn på Radio Rock Enda, gitt oss ditt beste festivalminne. Skal du stikke med to VIP-pass til festivalen. Og nå skal vi til noen som har gjort akkurat det.
1: Hallo,
0: Jo. Hei, det er Jørn fra Radio Rock, svinge.
1: Hallo.
0: Hei, hvordan står det til?
1: Nei, det er kanon. På jobb.
0: Så bra. Du har et festival med å dele med oss, har du ikke det, Jo?
1: Ja, jeg var i 2013 på Wacken.
0: Åja?
1: Ja, det ene året det ikke regnet, kan du si.
0: Ja, det kan bli litt sånn hjørme der.
1: Ja, mildt sagt. Første gang jeg var så forelsket i selve Wacken og atmosfæren og festivalen og alt der fra året før, 2012. Men det året det var altså så i mye helsike fint vær.
0: Nice.
1: Full sol, 31 grader. Noen kan mene at det er litt for varmt, men jeg var bare å bite det gode eplet. Og bare tenke på at man er på Wacken. Og ja, etter mye om og men frem og tilbake på konserter og bare nyte tilværelsen, så var det egentlig bare å sette seg på rev og vente på neste konsert. Da sitter du foran hovedscenen. Inn i en klinge på 50.000 mennesker eller noe sånt. Så det braker løst med en gjeng fra Kanada. Jeg visste ikke helt hva det var i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men jeg hadde med meg en kanadisk kompis som forteller meg at dette er Annihilator. Og så får jeg servert basstrommer som en puls på en måte. Så får jeg høre bare King of the Kill! Og det bare, da var det opp å stå igjen med en jævlig gang.
0: Våkna da!
1: Det var helt sinnssykt. Og jeg bare, jeg har ikke hørt om det en gang. Og jeg ble fan med en forbannede gang.
0: Nice!
1: Ja, det var et minne som bare blei. Og det var, så jeg har vært på Wacken et par ganger, en del ganger på en måte. Så, ja, det var helt utrolig.
0: Ja, men så kult. Har du blitt sånn skikkelig Annihilator-fan da, eller?
1: Ja, i perioder, av og til, så er det det eneste det går i, på en måte. Og det får beskjed og setter på noe annet av og til.
0: Ja, men konge! Du, Jo, tusen takk for at du delte ditt beste festival med oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Så du har en fortsatt fin dag, mann.
1: Det må du gjøre, mann.
0: Ha det!
1: Ha det, mann.
0: Og du kan gjøre som han, Jo, du. Stikke inn på Radio Rock igjen og gi oss ditt beste festival med oss. Så kan du være du som stikker av med VIP-pass til

0: Van Halen, you really got me på Radio Rock. Før det så pratet vi om Jo, vet du, som var på Vakken for mange år siden og oppdaget Annihilator og synes det var pretty, pretty sweet. Det er også ditt beste festival mine inne på Radio Rock Nå skal du så stikke av med to VIP-pass til Vakken i sommer. 4-5 minutter nå, Kiss og ikke minst Volby på kanalen som serverer ekte rock.
1: Stopp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, hagefesten,
5: ja.
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Biltema.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du fikk ikke sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: nå? Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Klaas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaas Olsson.
15: Vi fikser det!
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Ja, det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
19: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Steinsprut?
22: Grisbilglass.
23: 09-09.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
26: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
27: Nei.
26: Nei? Ikke ærlig?
28: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
29: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: 10%. 30%.
21: Det er liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
21: Det crazy.
23: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
27: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
30: God morgen, stå opp

Kiss, Crazy Crazy Nights på Radio Rock, og fra det som kanskje har vært en Crazy Night, det forhåpentligvis blitt en rolig morgen, i hvert fall etter at du har fått i deg nok kaffe på morgenkvisten. Jørn, sørg for at du har ekte gitar, ekte rock til frokosten din. Hvis det du ønsker deg om morgenen, da skal du alltid kunne skru på, og så vet du, så skal vi levere det vi har både Nightwish og Journey til deg etter hvert, og så har vi blant annet en bladebursdag for Bad Religion og Ugas Råeste etter hvert, men akkurat nå, Volbeat, Warriors Call i radioen din.

0: Et par minutter over åtte en tirsdags morgen. God morgen til deg, Volbeat Warriors Call her på Radio Rock, som er Jan som henger med deg. Og så er det ekte rock på morgenkvisten. Det betyr både Nightwish og Journey alldeles straks. Før den tid siste nytt, blant annet skal høre om en sparkesykkel som kunne gå opp til 100 km i timen, som ble stoppet i Sarpsborg i går.
1: Her VG-nyhetene. Situasjonen i Hormuzstredet eskalerer etter at president Donald Trump lanserte prosjektet med å frigjøre skipsfart gjennom stredet. I går angrep Iran Emiratene med missiler og droner for første gang siden våpenhvilen trådte i kraft. På Truth Social varsler Trump pressekonferanse i dag med forsvarsminister Pete Hegseth og forsvarssjefen. Markedet undervurderer situasjonen, og energisjokket kan bli enda verre, det mener analytikere.
2: Markedet tror fortsatt at det vil komme en løsning innen rimelig tid, sier Ole Valby i SEB til E24. Han mener oljeprisen overraskende lav. I går svingte oljeprisen fra 108 til 114 dollar fatet. Den langt under nivået i tidligere kriser.
1: Reporter Miriam Alsvik. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i statens helsetilsynskontroll med utenlandske leger. Ytterligere 8 tilsynssaker pågår fortsatt. Det stedvis svært glatte veier på Vestlandet og i Møre og Romsdal nå. Det har vært flere ulykker, blant annet i Ålesund i morgentimene. Veitrafikksentralen oppfordrer bilister til å kjøre forsiktig. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag. På E18 Lian stasjon i Oslo et kjørefelt stengt på grunn av berging av et kjøretøy. På E18 Sandvika i Bærum har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt i retning Oslo. På fylkesvei 17 Hans Balins plass i Namsos i Trøndelag pågår berging av et kjøretøy, og veien stengt.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene, velkommen til deg. Skal du overleggere det?
3: Bare ekte rock.
0: Et par minutter over åtte, riktig god tirsdags morgen. Jeg Jørn, henger med deg et par timer til å sørge for at du har ekte rock på morgenkvisten. Enten du en plass i landet der det bart, eller må forberede deg på is og snø. Det har gått ut varsel om at det ventes i dag, både Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Uansett hva som skjer, rocken får du oss. Bladbursdag for Bad Religion, Ugas råeste fra Citizen, og ikke minst konkurransen vår, der du kan stikke av med VIP-pass til Wacken Open Air. Radio Rock.no med ditt beste festivalminne.
4: Stå opp med Jørn.
3: Bare

10 minutter over 8 Nightwish over the hills and far away på Radio Rock, så ser jeg ekte rock på morgenkvisten. God morgen til deg, jeg heter Jørn. Sørg for at du har selskap denne tirsdagen her, om det så er frokosten eller om du er på vei til jobb. I så fall kan det være du bør vurdere å la bilen stå. Det oppfordrer i hvert fall veitrafikksentralen på vår side av NRK nå, rett og slett fordi at store deler av landet har våknet til snø og is på veiene i dag, så du kan jo vurdere en annet fremkomstmiddel, eventuelt hjemmekontor hvis du so inclined. Her hos meg får du uansett rock, hva enn som skjer nå, til en karaoke-klassiker Journey. Dette Don't Stop Believin'.

0: Journey for den gang de var på talefot. Du fikk Don't Stop Believin' på Radio Rock kvart her over åtte. God morgen, god tirsdag til deg. Jeg gjør en sorg for at du har ekte rock på øyra ditt her denne morgenkvisten. 4-5 minutter, både Norges aktuelle The Offspring og Bon Jovi.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10. Gammal Maiden med Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
3: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Leren, innom å fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
2: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
15: Ja, så på her, du.
14: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
15: Halla igjen.
14: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
15: Hei.
14: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
15: Kjefen bare.
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Power Deals I din lokal Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
2: Ja. Vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
20: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
24: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
23: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da, da kommer bedrifter til noen nye høgder.
24: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
23: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
24: Trygve.
22: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
25: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Start dagen med

0: The Offspring, You're Gonna Go Far Kid på Radio Rock, 5 minutter på 8:30. God morgen, jeg heter Jørn, med produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, og du, det har kommet en ny rapport om utslipper fra norsk fiskeoppdrett.
1: Ja, ikke sant, og sånt får du med deg.
0: Sånn får jeg med meg, selvfølgelig, ja. Og så er det også på forsiden av VG, men det viser seg det at ja, det ikke bra for miljøet.
1: Nei.
0: Nei, og sånne saker som det, altså som du hørte jo når jeg sa det, det er kjedeligt.
1: Det er litt tørt.
0: Det er tørt.
1: Det er en sånn sak man mange kanskje bare scroller rett forbi.
0: Yes, derfor har de funnet noe smart, dette her instituttet som har lagt den undersøkelsen.
1: Ja.
0: Hvordan kan vi fange folks oppmerksomhet?
1: Ok.
0: Det er slett med sammenligning, ikke sant? Så de kommer med de nye utslippene, ikke bra for miljøet.
1: Ja.
0: Og da går de med overskriften, som om 17 millioner mennesker gjør fra seg rett I havet!
1: Yes!
0: Og da klikker jeg jo selvfølgelig.
1: Absolutt, ja. Veldig tydelig bilde.
0: Veldig tydelig bilde.
1: Ser du for meg med en gang.
0: Og jeg har tenkt, vet du hva, dette veien å gå, når du har litt sånn kjedelige nyheter som folk ikke leste. Så jeg har lagt noen liksom sånne overskrifter for å hjelpe. Så er journalist I VG, så får du liksom sånn saken om at, ach, du er global oppvarming I øke, vet ikke hvordan du gjør det. Så kan du bruke dette som overskrift, sånn. Jordas temperatur øker, global oppvarmingskrise, som om 734 millioner skyter med pistoler opp I himmelen. For eksempel.
1: Yes, enda et veldig tydelig bilde. Dette yes. kan du gjøre.
0: Ja, ja. Alarm om utdøende arter I norsk fauna, som 19 millioner nordmenn spyr I Barentshavet. Eller kanskje en sak som faktisk på forsiden av VG I dag, den også, som jeg nesten ikke klikket på. Det var rekordmange smittet av listeria I Norge.
1: Ja, ikke sant? Litt tørr.
0: Det funker ikke.
1: Mm.
0: Ja. Flott alarm, som om 5 millioner vampyrer hopper på deg skammen hver sommer.
1: Det er som vampyr.
0: Det funker.
1: Ja.
0: Det funker. Eller bare, du kan bruke det på klassiske ting også, sånn. Nå kommer regnet. Det blir nedbørsrekord I sommer, som englene tømmer blæra seg over verden.
1: Ja, det akkurat sånn det Perfekt sammenligning. Vet du hva? Det funker.
0: Det funker. Nå blir det hetebølge I Sør-Norge, som om Gud står og griller.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Valny, god morgen og god tirsdag. Takk for at du startet dagen med Radio Rock i hjørnet et par minutter nå. Metallica Rise Against, og vi skal ringe opp noen som har gitt oss sitt beste festivalmenyne på Radio Rock NO, og kan stikke av med VIP-pass til Vakken Open Air. Før den tid er det siste nytt, og blant annet skal høre at det pågrepet en hel haug med folk etter at en mann i 20 år ble ranet med skydevåpen på Oslo S i går.
1: Her VG-nyhetene. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG avslørte svikt i helsetilsynets kontroll med utenlandske leger.
2: Det gjelder 18 leger og også 14 sykepleiere og en jordmor. VG avslørte i oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon i utlandet, fordi myndighetene der mente de var en fare for pasienter, likevel fikk jobbe i Norge. Flere av dem var dømt for alvorlig kriminalitet.
1: Reporter Miriam Alsvik. I fjor ble det meldt inn 43 tilfeller av listeriose i Norge, det det høyeste noensinne ifølge FHI. Også flåttbårne sykdommer øker. I fjor ble 96 personer smittet av TBE mot 76 året før. Hele 715 ble meldt smittet av borreliose. I Colombia 12 gruvearbeidere fortsatt innesperret etter en gruveeksplosjon. 3 av de 15 som opprinnelig var sperret inne har klart å ta seg ut på egen hånd. Eksplosjonen ble trolig utløst av en oppsamling av gass. 5 menn pågrepet etter et ran ved Oslo S i går kveld. Fornærmede en mann i 20-årene skal ha blitt truet med skytevåpen, men ikke fysisk skadet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag. På E18 Lian stasjon i Oslo et kjørefelt stengt på grunn av berging av et kjøretøy. På E18 Sandvika i Bærum har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt i retning Oslo. På fylkesvei 17 Hans Barlins plass i Namsos i Trøndelag pågår berging av et kjøretøy, og veien stengt.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
5: Radio Rock.

minutter over halv ni en tirsdags morgen. Metallica, Sad But True på Radio Rock, så ser jeg ekte rock. God morgen, jeg Jørn, takk for at du henger med. Og du, hvis du har vært inne på Radio Rock NO, gitt oss ditt beste festival minne, så kan det være du må følge litt nøye med på telefonen I løpet av de neste minuttene, fordi vi deler denne uka ut VIP-pass til Wacken Open Air, hvor Def Leppard, Arch Enemy, Sabaton, Powerwolf og en hel haug med band kommer. Og kanskje deg, hvis du har gitt oss ditt beste minne, så det bare å spisse ørene rett etter Rise Against. Dette Prayer of the Refugee.

0: Rise Against, klassiker, Prayer of the Refugee, for The Sufferer and the Witness, plader fra den gang da. Nå er det konkurransetid. Radio Rock. Det skal jeg love deg, vi gir deg muligheten til å stikke på kanskje verdens største metalfestival, hverken Open Air, og se Def Leppard, Judas Priest, Sabaton, Powerwolf og en hel høy med andre band. Stikk en bra dere kan, og gi oss ditt beste festival. Men så kan det være du som får en telefon, sånn så Sigurd her. Halleis!
1: Hallo!
0: Hei, hvordan står det til?
1: Det går bra,
0: da. Så bra! Du, Sigurd, vi skal jo prate om festivalen min her, og da forstår jeg at du har et til oss.
1: Ja, det har jeg, vet du.
0: Ja, hva det går i det?
1: Det en historie fra forrige Tons & Flok, 2025.
0: Ja.
1: Det ganske ferskt, men det var noe av det bedre, synes jeg.
0: Ja, hva var det?
1: Der hadde vi en campingvogn med fortelt, og det endte med at når vi alle var på campen på Ekeberg, så ble det veldig mange forbigående som kom inn og satte seg med oss, som syntes det var koselig å være der.
0: Ja.
1: Og da senere ut på kvelden og utover natta så ble det helt stappa med folk. Det var så mye folk der at det stod kø utenfor forteltet våres. Så at folk ventet på å kunne komme inn og være med.
0: Så en nattklubb omtrent?
1: Det ble nesten nattklubb. Og ja. Folk møtte opp dagen etterpå, det var koselig.
0: Åh, så kult! Altså, det noen, var det sånn at det var bare festa, og så liksom sånt, ja, og det var det, eller er det noen du har liksom sånt blitt venner med der, eller holder kontakt med?
1: Vi har en gjeng vi holder kontakten med enda.
0: Ja, men så kult, så det gjentas i sommer da, kanskje?
1: Det planen, det.
0: Ja, men det jo rått, det forstår jeg at, det forstår jeg et festival, men du husker sikkert.
1: Det det, vet
0: du. Kongemann, konge, du, tusen takk for at du var med på luft da.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Så får du ha en fortsatt fin dag.
1: Jo, hjertelig takk.
0: Du, ha det.
1: Ha det bra.
0: Og du kan gjøre sånn som Sigurd du. Stikk inn på Radio Rock NO. Gi oss ditt beste festival. Men om det at du fester på campingplassen eller så et band, det opp til deg. Det kan du huske best. Så kan det være du stikker av med VIP-pass til hverken Open Air på fredag. Right.

0: Laid back fra The Doors en tirsdagsmorgen, Riders on the Storm. Før det så prater vi med Sigurd, som var på fjorårets Tons of Rock, hadde partytelt som ble nesten til en nattklubb for alle på campen der et festival minne han husker. Gjør stitt inn på Radio Rock, nå skal det være du som stikker av med VIP-pass til Vakken Open Air førstkommende fredag. Om 4-5 minutter nå, både White Stripes og Billy Idol her hos meg.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Radio Rocks festival som har rullet videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Når du...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei,
1: hei.
2: Hei, hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks!
17: Jeg fikk veldig lyst på
18: kjeks.
17: Ja,
18: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
20: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
24: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
26: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
27: Thomas, hva blir det til middag?
28: Big Mac.
27: Hva sa du nå?
28: Big Mac.
27: Du må snakke litt høyere.
28: Big Mac.
27: Big Mac?
28: Ja, Big Mac.
27: Big Mac?
28: Ja, Big Mac.
27: Big Mac?
28: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
29: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
30: A really good eggs.
31: I've got a salmonella test.
30: Have we?
31: Have you?
29: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
0: Stå på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp, Jørn vekker deg med bare ekte rock hver morgen.

The White Stripes, Seven Nation Army på Radio Rock. Et par minutter på ni. God morgen til deg, god tirsdag, Jørn. Sørg for at du har ekte rock på øyra ditt på morgenkvisten som selskap til frokost, til kaffe eller hva enn du bedriver. Om få straks har en aldri nyhetsoppdatering etter hvert så venter Chris Cornell og Ugas Råste fra Citizen. Hvis du for eksempel digger fans om Turnstile, så er det verdt å få med seg den. Før den tid, gammel klassiker Billy Idol, White Wedding.

0: over ni. Fortsatt god tirsdagsmorgen til deg. Dette var selvsagt Billy Idol, White Wedding, på kanalen som serverer deg ekte rock morgenkvist, nemlig Radio Rock, som betyr både Chris Cornell og ikke minst ukas råeste fra Citizen om få strakser. Nå, siste nytt, og blant annet skal høre at det stedvis er svært glatt på veien i dag.
1: Her er VG-nyhetene. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i helsetilsynets kontroll med utenlandske leger. Ytterligere 8 tilsynssaker pågår fortsatt ifølge statens helsetilsyn. Fiskeoppdrett påvirker miljøet i havet langs norskekysten, nesten som om 17 millioner mennesker skulle gjort fra seg rett i havet, det viser nye tall fra Sunstone Institute.
2: De kaller det skremmende, men eksperter er uenige om utslippene utgjør lav eller høy risiko for miljøet. Utslippene dreier seg om nitrogen, som gir en gjødseleffekt, og fiskeoppdrett bidrar klart mest til nitrogen i havet.
1: Reporter Miriam Alsvik. USA planlegger denne uken å kunngjøre at Norge blir det 15. landet som slutter seg til Pax Silica. Samarbeidsgruppen, som underlagt USAs utenriksdepartement, skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse innen områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Alfred Johansson er ferdig som Rosenborg-trener, det erfarer både NRK og Adresseavisa. 35-åringen føyer seg dermed inn i rekken av RBK-trenere som ikke har fått det til i klubben siden sparkingen av Kåre Ingebrigtsen i 2018. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag. Fylkesvei 534 Breivika i Ålesund i Møre og Romsdal er stengt på grunn av en trafikkulykke. På E39 Krokbekken i Orkland i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt er stengt. Og E134 Oslofjordtunnelen er stengt i retning Røyken på grunn av et stanset kjøretøy.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene. Hei til deg.
4: Stå opp med Jørn.
0: Rett etter ni.
3: Bare ekte rock.
0: Fortsatt god tirsdagsmorgen og velkommen. Jeg fortsatt Jørn, sørg for at du har ekte rock i en time til. Vi skal blant annet til Bad Religion, som har en pladebursdag i dag. Vi skal høre om det er en sammenheng med livssyn og hva boller du digger, og du får Lukas Råse fra Citizen. Velkommen til
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: En av de siste store James Bond-låtene, Chris Cornell, du fikk You Know My Name.
1: Ukas råeste låt. Hos Jørn på Radio Rock.
0: Som skal til amerikanske rockebandet Citizen i dag. Band så holdt det gående i nesten 20 år, og i august gjør sin femte plate Halcyon Blues. I den forbindelse har de sluppet Highs and Lows, som på en måte er en litt sånn blanding av hva slags de har gjort opp gjennom karrieren. Ohio-bandet. Veldig kul låt som jeg synes setter seg ganske fort, og jeg tror vil appellere til fans av for eksempel Turnstile, for det litt sånn Turnstile-vibber i denne her. Her får du den på Radio Rock. Dette ukas råeste.

0: Ukas råste på Radio Rock, så du får hver eneste dag rett etter ni. Se det sånn, highs and lows. Her på kanalen så er det ekte rock. Om få straks, så 4-5 minutter, skal du få både AC/DC sin Thunderstruck, Alice Cooper sin Schools Out, så skal vi høre at folk har talt over hvilken bolle som den mest populære.
1: Bjørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: Hjertebank og hakkeslepp og alt det der.
4: Ny vokalist i Backstreet Girls, Roa Lerende, innom å fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
3: Jeg vil ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn. Ja,
7: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsys fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Er alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema.
16: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
18: Vi fikser det. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
19: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
20: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
21: Nei.
20: Nei, ikke heller.
22: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
23: 10%. 30%.
24: Det er liksom ikke helt galskap.
23: 50%.
24: Det er crazy!
25: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
26: Thomas, hva blir det til middag?
27: Big Mac.
26: Hva sa du nå?
27: Big Mac.
26: Du må snakke litt høyere.
27: Big Mac.
26: Big Mac?
27: Ja, Big Mac.
26: Big Mac?
0: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
0: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Bare ekte rock.
4: Stå opp med Jørn hver morgen fra 6.

0: Tidligere vinner av Radio Rocks Top 66, kåring AC/DC Thunderstruck på Radio Rock en tirsdags morgen. God morgen, jeg gjør meg med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og du, i går så var det jo en svær undersøkelse på forsiden av NRK, der det stod at rett og slett flere unge menn i Norge søker seg til tro, konservative verdier, og en undersøkelse svarer cirka en tredjedel av unge menn, 32% mellom 18 og 29, at de har en guddommelig opplevelse. Rett og slett, kort fortalt, folk blir mer kristne.
1: Spesielt unge menn.
0: Spesielt unge menn.
1: Ja.
0: I motsetning til for eksempel eldre menn, der er det bare sånn 6%.
1: Ja.
0: Så er det en tredjedel av unge menn, de elsker Jesus.
1: De elsker? Jesus, tenk yes. Det!
0: Og jeg vil jo si at jeg så dette komme ganske, altså ganske tidlig.
1: Gjorde du det? Ok.
0: Ja, for jeg vil si at det er en klar parallell mellom livssyn og snacks.
1: Ja, skjønner. Ja.
0: For det er liksom, altså sånn, du har oss ateister, ikke sant? Ja. Vi liker litt mer usunn snacks.
1: Ja, ja.
0: Vi liker sånn donuts, brownies, Reese's Pieces, peanut butter cups, den slags, ikke sant?
1: Ja, lever litt kristne, mer på den farlige siden, ikke sant?
0: Litt sånn edgy, ikke sant? Kristne, de elsker boller.
1: De elsker boller, det er helt sant.
0: De elsker boller. Hvis du noen gang har vært i en kirke eller en kristen ungdomsklubb, der får du boller.
1: Der får du boller, og kanskje et glass saft.
0: Og kanskje et glass saft. Og det er jo det kristneste av bakverket.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Det er bakverkets fruktnøtt, om du vil. Og dagen etter de ser nyheden, så ser jeg i dag, etter at nyheden om at 1 av 3 foretrekker Jesus som unge norske menn, så kommer saken. Folk har stemt frem de beste bollene på NRK.no.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg klikker meg inn litt motvillig, for jeg tenker sånn, bør man bruke tid på boller?
1: Bør vi det?
0: Når man kan bruke tid på pie, for eksempel. Men ok, jeg ser ingenting overraskende her. Skillingsbolle vant.
1: Ja,
0: skolebrød på andre plass. Mm. Det er helt greit det. Det er all right det. Jeg har ingenting imot det. Det er gode greier. Ja. Selv om jeg ville gått for den ukristne varianten med sånn sinnebønn med sånn shit med glaze på.
1: Ja, men det blir litt vågalt igjen.
0: Det blir litt vågalt. Ja. Da tenker jeg sånn, nei, den glaze minner meg om Satan, ikke sant?
1: Ja, det minner meg om litt av hvert.
0: Men for å prove my point på tredje plass, så er det det kristneste av det kristne når det kommer til bakverk, rosinboller.
1: Nei!
0: Det er helt insane av alle, for de har kanskje testet 9 boller.
1: Ja.
0: Tredje plass.
1: Det skal ikke være mulig.
0: Det er helt sinnssykt. Men når du da ser 1 av 3 av unge norske menn foretrekker Jesus, sant korrelasjon?
1: Du ser mønstre, Jørgen, jeg liker det.
0: Jeg bare sier debatten hvis dere trenger noen. Det kommer en uttalelse her. Jo, Kosta, du er ekspert på snack i forhold til religion.
1: Du er jo snacksprofeten.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

Things for NMR Plader i det klokka har bikket halv ti en tirsdagsmorgen. God morgen til deg. Takk for at du henger med. Jeg gjør noe om få straks, og så skal vi til en plader som kom ut et par år før det, nemlig Bad Religion's No Substance, som fyller år i dag. Men før den tid, en av Maidens, ja, kanskje min favorittlåt fra Maiden i form av The Wicker Man, og helt ny musikk fra Foo Fighters. Dette er

0: Fra comeback-plater til Bruce Dickinson, Brave New World, Iron Maiden, The Wicker Man på Radio Rock 10 minutter over halv 10.
1: Jørns jubileum.
0: Det skal jeg love deg at det er i dag, så skal vi til ingenting av en Bad Religion, som har vært et av verdens mest innflytelsesrike punkrockband i en mannsalder. Og i dag så skal vi til 5. mai 1998, 28 år tilbake i tid, for da ga Bad Religion ut sitt 10. studioalbum, nemlig No Substance. Og på dette tidspunktet så hadde de vært her i stund på Atlantic Records, altså på en svært plateselskap, og i luft og begynte vel kanskje og gå litt ut av ballongen, knisninger internt og greier og sånt. Så når denne plade kom, så var det litt sånn der, tja, middels anmeldelser kan man vel si. For folk var veldig giret etter 1996 Grey Race, og så kommer No Substance da og skuffer veldig mange, og det er vel ingen av de låtene de spiller live. De gjør av og til en av de når de er i Tyskland, ikke sant? Så det sier vel sitt. Jeg synes jo at den har ganske mye for seg, selv om han aldri vil være en av mine favoritt Bad Religion-plader, så er det noen mer, hva skal jeg si, 90-tals rock-versjon av Bad Religion, og har mye kult ved seg, for det fordeles Bad Religion selv en dårlig Bad Religion-plader, eller middels Bad Religion-plader, er bedre enn mye annet i min bok. Her får du The Biggest Killer in American History fra No Substance. Gratulerer med dagen.

0: Bad Religion, the biggest killer in American history, fra No Substance-bladet her på Radio Rock. Bladet fyller 28 år i dag. Gratulerer med dagen! Straks med meg om sånn 4-5 minutter, både oss i Osborne og ikke minst Offspring.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Om meg du skjønner, milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, er den der til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sekken er opp for grabselen.
7: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg.
7: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
10: Jeg bare låner den her, jeg.
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja,
14: kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
19: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
20: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen bunnpris.
21: I butikk og på nett, Savannah.
22: Du, vet du hva jeg bare elsker?
23: Ja, sjokolade.
22: Ja, men bortsett fra det. Det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
23: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
22: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
23: I forskjellige farger.
22: Selvfølgelig, det er Savannah.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
25: Savannah med sett.
26: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
27: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
28: Det var enkelt.
27: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
1: AJ-produkter lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei.
3: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
6: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
8: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
14: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
29: Stå opp, Jørn Beckerlein med bare ekte rock. Hver morgen.

Og til oss barnlåter er selvfølgelig Crazy Train. Vi har nettopp på 10 en tirsdagsmorgen. Fortsatt god morgen til deg, heter Jørn. Vi høres igjen i morgen klokka 7. Da er ukas råste fra Citizen. Vi har plattbursdag fra blant annet Anthrax. Og vi har selvfølgelig konkurransen vår. Vi deler ut VIP-pass til Wacken Open Air. Hvis du er keen på å være med i den konkurransen, stikk inn på radio.no. Gi oss ditt beste festivalminne. Mens du gjør det, skal du få litt nyheter. Og så kommer Stian inn og gjør deg både Muse og System of a Down. Denne tirsdagen her. Få så fin en. Her er Offspring. Ha det fint.

0: Offspring og Americana på Radio Rock. Klokka har blitt 10. Takk til Jørn Kårstad. Etter Stian Eliassen skal være her sammen med deg frem mot klokka 2. Gir deg Muse med Uprising rett etter en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Alfred Johansson skal ifølge flere medier være ferdig som trener i Rosenborg. Etter de dårlige resultatene kommer det ikke som noen bombe på fotballreporter Steffen Stenersen.
2: Det her ikke overraskende for en klubb som på Rosenborgs størrelse at Alfred Johansson nå ferdig med tanke på de resultatene de har hatt.
1: Og det tidligere spiller Alexander Tetti som nå tar over som midlertidig hovedtrener. Ronny Deila skal ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv og forlatt Israel. Deila etterforskes for verbal seksuell trakassering. Han sier selv at han drakk for mye og ikke husker hendelsen, men ber om unnskyldning. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års fengsel med forvaring for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han var også tiltalt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld for alle tiltalepostene, bortsett fra en post som gjelder trusler mot ett av offrene. Dommen ikke rettskraftig. Norsk eide Alliance Fairfax, som seiler under amerikansk flagg, seilte ut gjennom Hormuzstredet under beskyttelse av militære styrker fra USA. Gjennomseilingen forløp uten hendelser, og alle i mannskapet uskadd og i sikkerhet, skriver Maersk i en uttalelse ifølge NTB. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag.
1: I Oslofjordtunnelen på E134 i Akershus, der har et vogntog kommet seg ut, og tunnelen åpen.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
5: Radio Rock.

på Radio Rock med Uprising. God tirsdag formiddag, 6 minutter etter klokka 10. Stian Eliassen har tatt over I Radio Rock studio og skal følge deg frem mot klokka 2 med bare ekte rock I godtepåsene. Har Metallica, Nothing Else Matters, har Kiss, Abba's Made for Loving You og litt Evanescence, Bring Me to Life. I løpet av de neste 20 omtrent på Radio Rock. Akkurat nå, System of a Down, dette Aerials.

0: hjertebank og hakeslepp og alt det der.
1: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
0: Jeg vil ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Ole. Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
16: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, VVS-en, alt har smelta.
17: Og en brann I dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: 10%. 30%.
20: Det liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det crazy.
21: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
23: Ja, det jo det.
22: Ja, men hva du skal nå da?
23: Men skal vi ikke til biltema?
24: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
25: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
26: Nei.
25: Nei? Ikke ærlig?
27: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
28: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst Velkommen til Klas Olsson.
0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20% til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte musikk hele dagen.
6: Bare ekte rock.
7: Radio Rock.

Black med Metallica og Nothing Else Matters. For meg omtrent definisjonen på en power ballad. Det sier de ikke lov å si, men jeg gjør det likevel, altså. Jeg var nesten straks på Radio Rock. Bring Me To Life, Pearl Jam's Alive og Papa Roach med Last Resort etter hvert fall også. Her noe Kiss. I Was Made For Loving You, Baby. På Norges Radio Rock, håper du har en super tirsdag.

det det vi driver med her på Radio Rock. Du fikk Kiss der. I was made for loving you. Et par minutter før klokka blir 10:30. Stian I studio. Håper du har en super tirsdag og at du har, ja, at du har vær I hvert fall, om ikke annet. Jeg har fått en del bilder og snaps fra, fra venner og familie oppe I Midt-Norge I dag som våkna opp til snø. Og ganske mye av det også på noen sted. Makan. Tenk vi skulle være ferdig med det når vi kom til mai, men hei, hva vet vel? Jeg jo bare en bortskjemt bygutt. Du får Pearl Jam straks på Red Rock. Alive har Papa Roach og litt Foo Fighters på gang også. Først nå, Evanescence. Bring Me To Life på Radio Rock.

Skadrock med Pearl Jam Alive 10 minutter etter halv 11 God tirsdag Foo Fighters med Best of You Og Metallica's Eye of the Beholder Før klokka rekker å bli 11 denne tirsdagen Først litt Papa Roach Last Resort nå på Radio Rock

0: Radio Rock. Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha.
7: Til bilturen. Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
9: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
20: Risbilglass. 09.
21: Thomas, hva blir det til middag?
22: Big Mac.
21: Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150.000 kroner over 5 år. Kostnad 46.353 kroner. Totalt 196.535 kroner.
24: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
25: Kom mai, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
26: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
0: nye produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajodprodukter.no.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Dette Radio Rock.

Radio Rock med Foo Fighters, du fikk Best of You et par minutter før klokka blir 11. Riktig god tirsdag til deg. Trøndelag våkna opp til snø på bakken I dag, og ikke nok med det. Nå har de også våkna opp til nyheten om at Rosenborg-trener Alfred Johansson ferdig som nettopp Rosenborg-trener. En kald og våt tirsdag morgen I Trøndelag der altså. Mer nyheter straks med siste nytt fra VG når klokka blir 11. Frem mot da litt Metallica. Eye of the Beholder. Riktig god tirsdag.

0: Metallica på Radio Rock, Eye of the Beholder. Klokka har blitt 11. Du får Hailstorm, Can You See Me in the Dark, rett etter en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere idrettsleder fra Lyngdal dømt til 15 års forvaring for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av barn.
2: Mannen i 30-årene erkjente straffskyld for de fleste tiltalepunktene, melder NRK. Det gjort funn av over 6000 filer med ulovlige fremstillinger av barn. Og mannen også dømt for fysiske overgrep mot fire barn under 14 og 16 år.
1: Reporter Miriam Alsvik. Svenske Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trener etter over 2,5 år. Rosenborg ligger tredje sist i Eliteserien, og det har vært en nedadgående trend en stund nå, sier fotballreporter Steffen Stenersen.
3: Nå har resultatene blitt såpass dårlige at det her kan ikke Rosenborg lenger leve med.
1: Alexander Tetti blir midlertidig trener. I Sverige Foxtrot-topp Poya Shafi tiltalt for å ha bestilt og planlagt flere voldshandlinger i 2023, det skriver Expressen. Han ble pågrepet i fjor høst. Det snø og glatte veier på Vestlandet. Bilister oppfordres til å kjøre forsiktig. Det har vært flere ulykker i dag, og i Ålesund en person bekreftet død etter en frontkollisjon. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det skya og 4 grader i dag. Tromsø får skya og 6. Bodø delvis skya og 5. Trondheim får regn og torden og 5. Bergen skiftende og 6. Stavanger får delvis skya og 7. Kristiansand en del sol og 13. Hamar får delvis skya og 9. Og i Oslo blir det delvis skya og 12 grader i dag.
1: På fylkesvei 55, Sognefjellet i Lom og Luster, der det stengt på grunn av dårlig vær, ny vurdering klokken 16. På E6 ved Karihaugen i Oslo det åpent for trafikk.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock-appen.

0: Hailstorm på Radio Rock. Can you see me in the dark? 7 minutter etter 11. Radio Rock. Håper du har en super tirsdag. På tide med en liten ekstra nyhetssending nå fra Radio Rock. En spesial rock-orama nyhetssending. Da må vi få inn den eneste journalist, faktisk journalistutdannet rockerjournalisten jeg kjenner. Torkel Torsvik.
1: Ja, jeg kommer med nyheter.
0: Det news.
1: Ja, det kommer et stort band til Norge. Veldig populært her til lands. Five Finger Death Punch kommer tilbake. Vi så dem sist på Trondheim Rocks. Husker du det?
0: Ikke sant?
1: Og det her skal skje i februar. Da kommer de til selveste Unity Arena. Stor, stor fotballarena. Til ære for 20-årsjubileet til Five Finger Death Punch.
0: Ja, for de har holdt på såpass lenge.
1: Ja, de har faktisk det. Og så tar de med seg par ekstra band på tur nå. Lamb of God og Bleed From Within. Det blir store, og så går det an å få kjøpe og få seg noen billetter her i dag.
0: Ja, ikke sant? Det, altså, den nyheten her kommer jo nå, klokka 11, og samtidig så dumpet det inn en bunke billetter i inboxen, så vet du hva? Da gjør vi dette veldig, veldig enkelt. Vi kjører i gang en konkurranse. Du kan vinne to billetter til Five Finger Death Punch sammen med Lamb of God og Bleed From Within på Unity Arena fredag 19. februar 2020. 19. februar. Og det store spørsmålet da er, hvem er dette?
2: And there are so many shows in the past that I can't remember because I was more concerned with getting drunk and being up there and instead of enjoying what I'm doing.
0: Ja, hvem er det der altså? Det vokalisten i Five Finger Death Punch. Hva heter han? Det det store spørsmålet vi stiller hvis du vil være med i konkurransen om billetter til Five Finger på Unity Arena i februar.
1: Da det ganske enkelt å svare. Ta opp telefonen din, send en SMS med kodeord ROCK navnet på vokalisten i Five Finger Death Punch og send til 2033. Enkelt og greit. Så trekkes det vinnere i ettermiddag når jeg har sending. Det gleder jeg meg til. Gjør han av Five Finger fans glad i ettermiddag.

0: Welcome to the Circus med Five Finger Death Punch, som nå klokka 11 akkurat annonserte at de kommer til Norge I februar 2027 til Unity Arena. Hvis du keen på å vinne billetter til den konserten, vel, så har du sjansen til det I dag på Radio Rock. Spørsmålet hva heter vokalisten I Five Finger Death Punch? Vet du det? Send sms kodord ROCK pluss riktig svar og navn og e-postadresse til nummer 2033.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsys fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei!
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Oi, hjemmelaget lasagne.
8: Ja, men det bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
11: Sofakos.
12: Nei.
11: TV-kos.
12: Nei.
11: Vennekos.
12: Nei, enda bedre. Det tid for...
13: Fredagskos.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god i
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
21: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
22: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
26: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
0: det. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
15: All up on the range, do you love that?
5: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

Nirvana på Radio Rock, Smells Like Teen Spirit, rett før klokka blir 11:30. Riktig god tirsdag etter Stian følger frem mot klokka 2 med selskap av blant annet Linkin Park, Wasp og AC/DC I tida fremover, for ikke snakke om God tirsdag.

Og det er et par minutter før halv tolv den store nyheten I dag I tillegg til at Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trener jo at Five Finger Death Punch kommer tilbake til Norge I februar 2027 Radio Rock Det ble annonsert I en pressemelding fra Live Nation I dag klokka 11 Billettene kommer I salg på fredag, men... Heisan, du kan vinne billetta til Five Finger Death Punch på Radio Rock I dag. Alt du trenger å gjøre å svare på et spørsmål som jeg synes du bør kun svare på hvis du skal vinne billetta. Nemlig, hva heter vokalisten I Five Finger Death Punch? SMS-kodord ROCK til nummer 2033 for å være med I trekningen om billetta. Vi trekker I ettermiddag. Billetta til Unity Arena 19. februar 2027 med Five Finger Death Punch sammen med Lamb of God og Bleed From Within som special guests Straks på Radio Rock litt Wasp, I Wanna Be Somebody ACDC's Hard As Rock og Thin Lizzy's The Boys Are Back In Town Først Linkin Park, her In The End

Wanna Be Somebody, Wasp på Radio Rock, som kommer til Norge i år. Spiller på Tons of Rock I år igjen. Denne gangen med en ikke fullt så invalidisert Jack Lawless på vokal. Sist

Wasp spilt på Tons of Rock så satt jo Blackie på en barkrakk mesteparten av konserten fordi at han hadde brekt ryggen så han skal få all mulig slags kudos for at han faktisk møtte opp men den gangen her, bedre ryggen kanskje han hopper og spretter litt mer I hvert fall Det Radio Rock, Stian I studio gir det Tin Lizzy, The Boys Are Back In Town har Papa Roach og Metallica på gang før klokka blir 12 også først nå litt AC/DC Hard as a rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Her. Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager. Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere. Der.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært?
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
21: Mm.
22: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
25: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
27: Nei, bare sitt!
26: Og bestevenninnen din.
28: Elsker hva du har gjort her.
26: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
28: Ja, så det var plass I år, ja.
26: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
29: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
26: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
30: Thomas, hva blir det til middag?
31: Big Mac.
30: Hva sa du nå?
31: Big Mac.
0: du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
6: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Ekte rock.
8: Radio Rock.

Unforgiven 2 Metallica på Radio Rock et par minutter før klokka blir 12 Den store nyheten I dag at Five Finger Death Punch kommer tilbake til Norge I 2027 nærmere bestemt til Unity Arena den 19. februar Har med seg Lamb of God og Bleed From Within som support Og du kan vinne billetter allerede I dag på Radio Rock For å delta I konkurransen skal du svare på et relativt enkelt spørsmål, nemlig hva heter vokalisten I Five Finger Death Punch? Hva heter vokalisten I Five Finger Death Punch, vet du svaret? Send en sms til nummer 2033, start meldingen med kodord ROCK, så tar du med riktig svar selvfølgelig, det en fordel. Sammen med navnet ditt og gjerne e-postadressen din også, så du med I trekningen av to billetter til Five Finger Death Punch, sammen med Lamb of God og Bleed From Within I Unity Arena I februar neste år. Vi trekker tre vinnere I ettermiddag som får to billetter hver til konserten. Du får en nyhetsoppdatering om ikke så lenge på Radio Rock. Deretter både Guns N' Roses, Turbo Negro og The Offspring. Papa Roach akkurat nå. Dette Wake Up Callin' for Radio Rock.

0: Wake Up Calling. Ny musikk fra Papa Roach på Radio Rock. Klokka har blitt 12. Riktig god tirsdag. Stian I studio på Radio Rock. Stand in for Erik Skjerma I dag. Skal følge deg frem mot klokka 2. Gir deg Turbo Negro med Fuck the World og Guns N' Roses med Live and Let Die rett etter en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Læringsplattformen Canvas har blitt hacket for andre gang på 8 måneder. Sikkerhetssjefen I selskapet som driver plattformen bekrefter at navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere ble hentet ut før situasjonen kom under kontroll. Styreleder I RBK Cecilie Gotaas Johnsen sier det med tungt hjerte at de nå tar farvel med Alfred Johansson som hovedtrener.
2: Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå.
1: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener. Han sier han har lært mye av Johansson.
3: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem. Og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som på Rosenborg.
1: April 2026 ble den varmeste aprilmåneden som målt I Nord-Norge, og den nest varmeste på landsbasis siden målingene startet I 1901. Svalbard hadde temperaturer over normalen hver eneste dag I april. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader I dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og I Oslo blir det delvis skyet og 12 grader I dag.
1: På Riksvei 150 I Oslo retning Sinsen det åpnet for normaltrafikk I Tåsentunnelen etter bilberging. Det også åpent etter berging I Bømlafjordtunnelen på E39 mellom Stord og Sveio. På Fylkesvei 63 I Rauma Trollstigen åpnet for trafikk. Og så det åpnet I Fløyfjellstunnelen på E39 I Bergen etter at en buss har kommet seg videre for egen maskin.

the World, Turbo Negro på Radio Rock. Turbo Negro jo gode kompiser med gjengen I Jackass. Jackass har vært kjempefans av Turbo Negro I all sin tid. Hvorfor nevner jeg dette? Jo, fordi at det har dukket opp så insanely mye Jackass I mine, mine feeds om dagen. Hvorfor? Jo da, de holder selvfølgelig på med en oppfølger da. De tilbake, blitt godt voksne menn opp I 40-årene, synes fortsatt det artig med både tissbæsj og prompehumor, og litt vold, og at ting gjør vondt. Jeg må jo bare si meg enig I det.

0: med ukas råeste fra Citizen, platebursdag fra Anthrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår, stikken bra, rock.no, gir oss ditt beste festival, men kanskje får du en telefon og kan stikke av med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
9: 10%. 30%.
10: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det crazy.
11: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade I dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, byggmakker.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multiplex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: Produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, en ny bestilling.
20: Stadig nye, klar for en stor en.
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
20: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
22: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
23: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
24: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
23: Ja, de får også 20%.
24: Hva om jeg, han, hater fotball da?
23: Ja da, 20% til og med 10. mai.
24: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
25: Herlig, men farlig.
26: Ja, sola herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
0: Altså du,
1: ja.
0: Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Ekte rock. Det det vi driver med.
27: Bare ekte rock.
28: Dette Radio Rock.

Red Hot Chili Peppers på Radio Rock Under the Bridge. Usikker på tilhørligheten her, om det mer troll under broa, eller om det mer under den hvite bro, der det seilte en båt med to, og der satt Gunnar, og der sitt Britt, og alt dette. Kanskje ingen sammenheng I det hele tatt. Det siste kanskje mest sannsynlig. Det Radio Rock, jeg heter Stian, fell deg frem mot to, har Foo Fighters på gang straks. Learn to Fly først, en klassiker fra Queen. Killer Queen. God tirsdag.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza i appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Learn to Fly med Foo Fighters på Radio Rock Rett etter klokka halv ett Håper det en super tirsdag Den store nyheten I dag Five Finger Death Punch kommer tilbake til Norge I februar 2027 Billetten kommer I salg på fredag Men du kan vinne billetter på Radio Rock allerede I dag
1: Bare ekte rock
2: Stian Elias på Radio Rock
0: I ettermiddag trekker vi tre vinnere som får to billetter hver til Five Finger Death Punch på Unity Arena. Sammen med Lamb of God og Bleed From Within som support. De drar ut på turné Five Finger Death Punch I forbindelse med sitt 20-års jubileum. Hvis du vil være med I trekninga av billetter, vel, så må du svare på et relativt enkelt spørsmål. Hva heter han karen her?
3: Once I walk out on that stage, it's go. Every mistake, every flaw, every moment, somebody grabs, you know? And I still remember being a kid and watching somebody from afar and that hitting me. And so the energy that I'm getting back from them really dictates on how I perform a lot of the time.
0: Det sa vokalisten I Five Finger Death Punch til Radio Rock da de spilte på Trondheim Rocks I 2024. Men hva heter den altså? Det det store spørsmålet I dag. Hvis du vet svaret, SMS med kodord ROCK aller første meldingen til nummer 2033. Ta med riktig svar og navnet ditt og gjerne en e-postadresse også. Så det med trekninga av to billetter til Five Finger Death Punch sammen med Lamb of God og Bleed From Within på Unity Arena. Fredag 19. Februar 2027. Kode ROCK til nummer 2033. Lykke til.
1: Dette Radio Rock.
4: There's so much goddamn weight on my shoulders all I'm

No One Knows straks kvart på ett denne tirsdagen. Du har litt Volbeat på gang om ikke så lenge. For evigt har Three Days Grace, Bloodhound Gang, System of a Down og Aerosmith liggende I rad og rekke her også. Først litt god gammel 80-talls vibe fra Survivor. Dette Burning Heart på Norges Radio Rock.

0: Radio Rock. Radio Rocks festival sommer ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
13: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
0: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
19: For den ble jo lånt videre til...
0: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
19: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
19: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
19: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Risbilglass. 0909.
10: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt,

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.

fra gjengen som om en måneds tid står på scenen på Trondheim Rocks festivalen igjen. Det bare å glede seg til det. Stian I studio på Radio Rock frem mot klokka to har Bloodhound Gang med The Bad Touch til deg etter nyheten nå klokka ett. Frem mot da, ny musikk fra Three Days Grace. Her Kill Me Fast.

0: Ny musikk på Radio Rock fra Three Days Grace, Kill Me Fast. Klokka har blitt ett. Du får Bloodhound Gang med The Bad Touch rett etter en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker funn av en bag med eksplosiver i skogen bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går. Det eksplosive innholdet sendt til analyse hos Kripos. Per nå ingen mistenkt i saken. Det brenner i en leilighet i et rekkehus på Bøler i Oslo, der synlige flammer og brandvesen i gang med slukking. Arbeiderpartipolitiker reagerer på at apper som bruker kunstig intelligens til å lage nakenbilder av mennesker lett tilgjengelig i appbutikkene til Apple og Google.
2: Mange av appene har ikke aldersgrense på 18 år, og det ofte barn som lager slike AI-drevne nakenbilder av andre barn. Stortingspolitiker Hashim Abdi vil invitere tech-gigantene til Stortinget for å få svar på hvordan de skal håndtere dette problemet. Jeg drittlei disse selskapene som gang på gang ignorerer alt det norske lovverket sier, sier Abdi.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det åpnes for olje- og gassleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde, det opplyser regjeringen. Tidligere statsminister for Arbeiderpartiet og nå korrupsjonssiktede Torbjørn Jagland ute av sykehus og overført til poliklinisk oppfølging, det sier advokaten hans til Dagsavisen. Han har vært til behandling som følge av belastningen etter avsløringen om kontakten med Jeffrey Epstein. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag.
1: E6 Leira bru i Lillestrøm, Akershus, høyre kjørefelt stengt i retning Oslo grunnet bilberging. Det redusert trafikkavvikling på stedet.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

Bloodhound Gang med oppskriften på hvordan få rockere til å danse disco. Lag en artig sang med grisete tekst, så vi I gang. Spesielt hvis det kommer fra et band som har en slags tradisjon med å lage litt sånn pop-punk-aktige sanger fra den før da. Det hjelper jo på det også. Stian I studio på Radio Rock. 5 minutter etter klokka ett. Håper du har en super tirsdag. Jeg sørger for musikken. Aerosmith straks med Dream On har AC/DC, Warrant og litt Linkin Park etter hvert her også. Først System of a Down, som dessverre hoppet over Norge da de la planer for sin pågående Europa-turné. Vi glad I dem likevel da. Her Lonely Day på Radio Rock.

0: ukas råeste fra Citizen, plattbursdag fra Anthrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår, stikken på Radio Rock.no, gi oss ditt beste festival, men kanskje får du en telefon og kan stikke med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også.
6: Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: 10%. 30%.
12: Det er liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det er crazy.
13: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kasselappen som teller.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
17: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
20: Hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20% til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
23: Joker, den gode naboen.
24: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Den heter Riktig, takk for hjelpen Stian I studio på Radio Rock frem mot klokka to har en konkurranse gående I dag Five Finger Death Punch slapp nemlig I dag at de kommer tilbake til Norge I 2027 Billetten kommer I salg på fredag Du kan vinne dem på Radio Rock I dag Følg med rett etter Warrant Her Cherry Pie på Radio Rock

Det Radio Rock, det. Det der var Warrant, låta som heter Cherry Pie. Dette Radio Rock. I dag formiddag ble det sluppet at Five Finger Death Punch kommer til Oslo i 2027 med storslått jubileumsturné. De fyller jo 20 år som band Five Finger Death Punch og tar med seg jubileumsturnéen til Unity Arena, nærmere bestemt fredag 19. Februar neste år, og tar med seg både Lamb of God og Bleed From Within som special guests på konserten. Billettene de kommer I salg på fredag, men du kan vinne dem på Radio Rock allerede I dag, hvis du vet hva vokalisten I Five Finger Death Punch heter. Det spørsmålet. Jeg vet, det vanskelig, og ingen av oss har hørt om Google engang. Så dette blir en utfordring for deg, men jeg har trua på deg. Du får det til. Hva heter vokalisten I Five Finger Death Punch? Du sender en SMS, start med kodeordet ROCK, og så tar du med riktig svar, navnet ditt og gjerne en e-postadresse også, og sender det her til nummer 2033. Kodeord ROCK til 2033. Hva heter vokalisten I Five Finger Death Punch? Vet du det? Så det med I trekningen av billetter til konserten I Unity Arena I februar neste år.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

Artig karakter, han The Sandman, synes jeg. Dukker opp, strøer litt sand I øynene dine, sånn at du blir trøtt, så somner du, så tar han deg med seg til sitt drømrike Never Neverland. Enter Sandman med Metallica selvfølgelig på Radio Rock. 10 minutter etter klokka 1:30, håper du har en fantastisk tirsdags ettermiddag. Du har litt Guns N' Roses og litt Motorhead på gang før klokka rekker å bli 2 her på Radio Rock, så ikke gå noe sted. Det vil du ikke. Du vil ikke gå glipp av det her. Du kan heller ikke la være å nyte den her allsang klassikeren. More than a feeling. Her bom.

0: Radio Rock. Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny bestilling.
4: Stadig nye, klar for en stor en.
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
6: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig. Kjeks!
12: Kjeks! Hop! Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
12: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
14: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Sweet Caroline, Guns Roses på Radio Rock 5 minutter før klokka blir 2. Riktig god tirsdag.
1: Radio Rock.
0: Mitt navn Stian Eliassen, og jeg skal stikke av gårde, men Torkil Torsvik kommer ramlende singer klar til å ta over.
2: Jeg klar til å ta konkurransen videre, for det kom stornyheter i dag. Five Finger Death Punch feirer 20-årsjubileum og kommer til Unity Arena på Fornebu i februar.
0: Og de kommer ikke alene heller, vet du.
2: Lamb of God, special guest, og så tar de nå med seg Bleed From Within, to svære band som gjester I Unity Arena, og konkurransen går videre hos meg etter klokka to nå.
0: Ja, og vi har jo kommet opp med, altså, dette jo det vanskeligste spørsmålet vi noen gang har stilt I en konkurranse på Radio Rock, tror jeg.
2: Ja, her må folk inn på Wikipedia og sjekke.
0: Nei.
2: Ja, Five Finger Death Punch fansen vet jo svaret, hva heter han der, litt sånn brøytatte vokalisten. Litt sånn brutal I trynet og sånn, veldig snill da, han møtte jo på Trondheim Rocks veldig fin fyr. Hva heter vokalisten I Five Finger Death Punch? Enkelt og greit.
0: Hvis du vet svaret, sender du det som en SMS, start meldingen med kode ROCK og send til nummer 2033. Ta med riktig svar, selvfølgelig, det jo en fordel. Gjerne navnet ditt og en e-postadresse også, det sånne ting som vi liker å ha sånn at vi kan komme I kontakt med deg. Kode ROCK til nummer 2033. Torkil, god efter.
2: Jo, nå skal jeg begynne å se inbox, og så trekker jeg vinnere pø om pø. Det tre stykker som vinner seg to billetter til denne festen på Unity Arena, så det blir bra.
0: Frem mot nyheter klokka to, og Torkil som tar over for litt Motorhead da. We are Motorhead nå på Radio Rock.

0: Lemmy Kilmister I to draget på en tirsdag, da føler jeg meg I gang her altså. Torkil på plass, hjertelig velkommen, ekte rock det du skal få, Evanescence Going Under etter siste nytt, og følg med hvis du vil vinne billetter til Five Finger Death Punch som kommer til Norge I februar.
1: Her VG-nyhetene. 10 personer pågrepet I forbindelse med avdekking av et kriminellt nettverk I Bergen. Politiet mener nettverket drevet med omsetning av narkotika I Bergensområdet, melder BT. Det beslaglagt store mengder narkotika og penger I saken. En norsk 19-åring sitter fengslet I England for planlegging av drap. Tidligere gjengmedlem mener tenåringen burde ses som et offer for menneskehandel.
2: I stedet gjør politiet denne unge mannen som var rekruttert til en kriminell, mens bakmennene som ønsket drapet går fri, det sier Sosa Henkomma til VG. Den fengslede 19-åringen sammen med en 17 år gammel gutt fra Stavanger siktet for å ha avtalt og planlagt drap.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania har sagt ja til at det virusrammede cruiseskipet der 3 personer mistet livet kan gå I land på Kanarieøyene. Minst 7 personer ombord skal være smittet av det sjeldne Hanta-viruset. Alexander Larsen fra Rosenborg-podcasten Rotsek mener det riktig av klubben å bytte trener etter at det I dag ble kjent at svenske Alfred Johansson må gå.
3: Endelig så agert styret og gjorde det som var riktig for at klubben skal klare igjen og begynne å plukke poeng. Jeg mener jo at det her 3-4 kamper for sent.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader I morgen. Tromsø 6 og delvis skyt. I Bodø skyt og 6. Trondheim 8-9 grader og delvis skyt. Bergen delvis skyt og 7. Stavanger 8 og lett skyt. Kristiansand lett skyt og 12. Lillehammer 11 og lett skyt. Og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
1: E18 Jan stasjon I Oslo et kjørefelt stengt retning Sørenga grunnet stanset kjøretøy. E6 Jønsberg bru I Stange I innlandet et kjørefelt stengt retning Hamar grunnet berging av kjøretøy. E6 Leira bru I Lillestrøm Akershus veien nå åpent for trafikken etter bilberging.
5: Radio Rock

0: Wing and their song Evanescence på Radio Rock, men vi skal opp og fram. God tirsdag.
1: Torger gir deg ekte rock til biltur.
2: Dette Radio Rock.
0: Hjertelig velkommen, kjære du. Jeg skal holde med selskap fram til sekser med den ekte rocken du elsker. Black Sabbath, for eksempel. Vi feirer Trommisen sin bursdag ganske straks med låta Iron Man. Og så kom det kjempenyheter til Five Finger Death Punch-fansen nå I dag. De kommer til Norge I februar for å feire 20-årsjubileet sitt I Unity Arena, og jeg har fått tak I billetter allerede. Seks stykker skal jeg gi bort. I løpet av de neste timene, og dagens spørsmål det veldig enkelt da, for fansen I hvert fall. Hva heter vokalisten I Five Finger Death Punch? Send svaret på sms med kodeord ROCK først, og svaret ditt til 2033, så du med I trekninga. Løkka til. Ikke så lenge til første trekning, så kom deg inn på telefonen din og send svaret på 2033, sms med kodeord ROCK.

Hot Chili Peppers på Radio Rock 10 over 2 denne tirsdagen med gladnyheter til Five Finger Death Punch fansen, de kommer til Norge alt om det på radiorock.no og følg med om litt her så skal jeg gjenta dagens konkurranse du kan allerede nå vinne billetter til Five Finger konsert, nå hører du Black Sabbath I gang I bakgrunnen her vi skal høre på Trommis Bill Ward som har bursdag I dag, 5. mai 78 år gammel grattis med dagen

0: Ukas råeste fra Citizen, plattbursdag fra Anthrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår. Stikken på RadioRock.no gir sitt beste festival, men kanskje får du en telefon og kan stikke med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: RadioRock.
3: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
5: Nei, bare å sitt!
4: Og bestevenninnen din.
6: Elsker hva du har gjort her.
4: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
6: Ja, så det var plass i år, ja.
4: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
7: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
16: Endelig fredag, da det tid for
17: Sofakos.
16: Nei.
17: TV-kos.
16: Nei.
17: Vennekos.
16: Nei, enda bedre, det tid for
18: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
19: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Bare se på det søte grevlingfjeset der da.
21: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
22: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
25: Nei!
24: Nei! Ikke jeg, eller?
26: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
27: 10%. 30%?
28: Det liksom ikke helt galskap.
27: 50%?
28: Det crazy!
29: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
30: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
31: Oi, hjemmelaget lasagne.
32: Ja, men det er bare Toro, altså.
33: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. når det er så lett å lage noe så godt? Hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpeboom Byggmakker.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: Sing in the Name på Radio Rock, Rage Against the Machine. Torkil er mitt navn. Du har kanskje fått med dagens nyhet. Five Finger Death Punch skal feire 20 års jubileum og kommer til Norge. Unity Arena på Fornebu utenfor Oslo får besøk I februar. Du kan lese alt om det her på radiorock.no. Men vil du ha billetter så må du følge med nå, for jeg har et rimelig enkelt spørsmål til deg. Hvem det du hører her?
1: And there are so many shows in the past that I can't remember because I was more concerned with getting drunk and being up there and instead of enjoying what I'm doing.
0: Ja, her hørte du en særdeles hyggelig vokalist I Five Finger Death Punch, ex-alkoholiker som møtt backstage på Trondheim Rocks I 2024. Hva heter han karen her? Det dagens spørsmål. Send svaret på SMS til 2033. Skriv kode ROCK først I meldingen og navnet på vokalisten I Five Finger, så du med I trekninga. Første trekning I dag, to billetter I potten. Den skjer om en ja, kvarters tid, så det nærmer seg. Skynd deg inn på telefon 2033, kode ROCK mens du gjør Van Halen Jump og straks noen gammel Maiden med Prowler på Radio Rock.

0: opp I bakgrunnen her. Om litt får du Green Day Holiday og litt Five Finger Death Punch når jeg trekker dagens første vinner av to billetter til konsert I Unity Arena I februar. Ja, og når klokka har passert halv tre på en tirsdags ettermiddag, synes jeg I hvert fall at det begynner å bli på tide å høre noen ordentlig gammel Maiden, for jeg har nylig snakket med han nye vokalisten I Backstreet Girls, han som skal prøve å fylle de svære skoene til avdøde Bjørn Müller. Han fra Dokka, en nydelig fyr, Roar Leren heter han, og stor Maiden-fan, det ble jeg veldig glad for å finne ut av. Når han skal velge seg ei låt da, fra hele den gigantiske Maiden-katalogen, så blir det første låta fra første albumet.
1: Vi må ha litt mer fart, så jeg lander på Prowler også. Og det kanskje åpenbart, men fy flate for et riff og for en tekst. Du kunne Walking from the city, looking out so pretty, I just got to find my way. Ja, kunne nesten vært Bon Scott rock'n'roll-tekst, vet du.
0: Herlig type fra Dokka, som har mye morro framfor seg nå, som ny vokalist I Backstreet Girls. Roar Leren hører du I podcasten Gammal Maiden. I Radio Rock-appen, for eksempel. Nå skal vi høre på låta som han elsker, jeg elsker, og du elsker. Prowler. Radio

Herren var gammel, gammel potet, gammel maiden, Prowler fra første albumet 1980, ja. 46 år siden det, folkens. Torkil mitt navn for The Green Day, Holiday på Radio Rock. God tirsdag, straks trekker jeg vinner I Five Finger Death Punch-konkurransen, så får to billetter til konsert. Unity Arena 19. februar, følg med!

0: Play på Radio Rock. God tirsdag. Torkil klar med dagens første trekning I Five Finger Death Punch konkurransen. Dere gir bort to billetter til 20-årsjubileumsfest I Unity Arena 19. februar 2027. Nyheten om konserten kom I dag, og jeg gir bort billetter allerede nå. Dagens første vinner, han heter Bjørnar Åsen. Hallo?
1: Ja, hejsan.
0: Hejsan, du har deltatt I konkurransen vår. Dere har spurt etter navnet på Five Finger Death Punch-vokalisten. Husker du det nå?
1: Ja, Ivan Moody.
0: Ivan Moody, riktig svar, det, Bjørnar. Hvor kommer du fra?
1: Kommer fra Vegårshei.
0: Vegårshei, altså ikke kjempelang vei kanskje til Unity Arena?
1: Ja, det blir jo et stykke da. Dette nærheten av Tvedestaden og Arendal, så det blir jo noen timer, men...
0: En liten biltur, det bare å belage seg på kjøring, for du har vunnet to billetter til Five Finger jubileumsfest, Bjørnar.
1: Ja, har jeg det, ja.
0: Du har det.
1: Så må du.
0: Ja. Hva gjør du akkurat nå? Kan du gi meg et lite jubelskrik her?
1: Ja! Nei, jeg på jobb, så står og sveiser og holder på.
0: Fantastisk. Du stor fan?
1: Jeg har ikke vært I mange år, men det sånn jeg oppdaget ganske nylig.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det som jeg hører på innimellom, og ja, synes det veldig bra.
0: Aldri for sent å bli knucklehead, som de kaller seg, Five Finger fansen, og nå det bare å belage seg på konsert I februar. Gratulerer igjen, Bjørnar.
1: Ja, tusen hjertelig takk.

0: musikk. Dette er Radio Rock. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
3: 0909. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på én og samme regning. Litt mindre stress.
9: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema.
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
19: They're really good eggs.
0: I've got a salmonella test.
19: Have we?
0: Have you?
16: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
1: 10%. 30%?
12: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%?
12: Det crazy.
20: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
21: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
23: Bare ekte rock.

tirsdag. Linkin Park, Numb her på Radio Rock. Og det nærmer seg nyhetsoppdatering i tre draget. Med mer ekte rock etter det så klart. Billy Idol, Rebel Yell og mer Five Finger Death Punch konkurranse. Bandet kommer og feirer 20-årsjubileum i Unity Arena i februar. Og jeg har billetter som jeg skal gi bort. Følg med etter nyheter. Og etter Jukke og Valentin er det gutta på Radio Rock.

0: Store Joakim Nilsen og Valentine her på Radio Rock. Og nå får du en nyhetsoppdatering, trafikk og vær, Billy Idol, Rebel Yell ganske straks, og så skal jeg gjenta Five Finger Death Punch konkurransen her. Har du gått glipp av den, så kan du vinne to billetter til konsert I februar. Følg med, følg med.
1: Her VG-nyhetene. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det bestemmer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité på et møte I dag etter det NRK erfarer. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur I den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført 11. og 12. mai. Forsvarsminister Pete Hegseth sier USA har som mål å beskytte skipsfart mot iransk aggresjon og at operasjonen I Hormuzstredet I full effekt.
2: As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Karmøy. Det pågår førstehjelp på både luftambulanse og redningshelikopter på stedet. Brannvesenet har ikke kontroll på en garasjebrann I Søndre Land. Brannen har spredt seg til en nærliggende garasje ifølge politiet, og bolighus I nærheten evakuert. April 2026 ble den varmeste aprilmåneden som målt I Nord-Norge, og den nest varmeste på landsbasis siden målingene startet I 1901. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Hammerfest får delvis skyet vær og 5 grader I morgen, Tromsø 6 og delvis skyet, I Bodø skyet og 6, Trondheim 8-9 grader og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 7, Stavanger 8 og lett skyet, Kristiansand lett skyet og 12, Lillehammer 11 og lett skyet, og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
1: Fylkesvei 547 Smidjeberg I Karmøy veien stengt grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 172 Søndre Østby Lillestrøm Akershus et kjørefelt stengt grunnet trafikkulykke.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: skal du få god tirsdag. Håper du har en fin ettermiddag så langt og ber bli det. Så vi feirer bursdagen til trommisen I Black Sabbath om litt her. Etter Five Finger Death Punch konkurransen da, den viktig I dag.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, nå har du vel fått med deg nyheten. Du og Five Finger Death Punch, amerikansk hardrockband som feirer 20-årsjubileum I år. De kommer til Norge for å fortsette festen med oss på Unity Arena. 19. februar 2027 blir jo det da. Sjekk kalenderen. Du ledig der, så har jeg billetter som jeg gir bort til Five Finger Death Punch-konsert. Og da det jo et spørsmål du må svare på, som vanlig når jeg har konkurranse, og hva heter han karen du hører her? Det dagens spørsmål.
2: And there are so many shows in the past that I can't remember, because I was more concerned with getting drunk and being up there and... instead of enjoying what I'm doing.
0: Ja, det en kar som ser jækla skummel ut I utgangspunktet, og så var han jo kjempehyggelig snakket om at han har vært alkoholiker og hatt mye problemer, han her da, som vokalist I Five Finger Death Punch. Men hva navnet? Send svaret på sms til 2033. Start meldingen med kodeord ROCK, R-O-C-K, og ta med svaret ditt, og kan to billetter til Five Finger Death Punch bli din. Og de kommer ikke alene, det gjesteartister, gjesteband på scenen I Unity Arena I februar, blant annet den her gjengen Lamb of God med på konsert, og her får du Redneck på Radio Rock. Lykke til da!

Tirsdagen, bandet special guest når Five Finger Death Punch kommer til Unity Arena I februar. Og jeg har billetter, jeg har en ny trekning på ganger og skal gjenta dagens spørsmål om litt, men nå har jeg ventet for lenge også. Det jo 5. mai I dag, bursdagen til trommisen I Black Sabbath. Ja da, Bill Ward, 78 år I dag, hippie fra Paranoid på Radio Rock.

0: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspid med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: Men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
15: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt som det alltid har vært.
18: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
18: Oi, hjemmelaget lasagne.
19: Ja, men det bare Toro, altså.
20: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
21: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdagsgave?
22: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
23: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
24: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja, det var en god deal.
26: Ja.
25: Winning.
27: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmakker.
0: Lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.
5: Ekte rock.

Det var fullt mulig å danse tett I tett med denne låta, husker jeg. Clean Tango, The Unforgiven Metallica på Radio Rock. Og nå det mange som avslutter arbeidsdagen. Vi må ha noe inspirasjon her ut på Bølgen Blå med Led Zeppelin og vikinglåta Immigrant Song. Og så mimrer vi som vanlig ganske straks, for klokka nærmer seg halv fire. Ukas kassett, bli med, bli med.

0: Litt gammel Zeppelin på Radio Rock, og jeg håper du kom I nostalgimodus nå, for I halv fire draget hver ettermiddag så mimres det her, og vi tar fram kassettspilleren og ringer opp Rock-orakle.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: God punk tirsdag, Espen Rockner vår klappgård.
2: Hjertelig takk.
0: Ja, vi feirer 50-årsjubileet til Ramones, et debutalbum fra 1976. Og vi skal videre med Judy is a Punk I dag.
2: Ja, ingen forsøk på finesse I det hele tatt. Bortsett fra, altså det handler jo da om Judy som da var punk, men tydeligvis da flyttet til Berlin for å bli isdanser, så det minst punk du kan tenke deg. Og så I refrenget så synger jeg I don't know why. Perhaps they'll die Som I, husker dere Gamle barnerime There was an old lady who swallowed a fly Veldig langt rim At du svelget en flue som kanskje Og så svelget en edderkopp som kunne ta flue Og så videre og hvert eneste av de versene som blir lengre og lengre Ender jo med I don't know why I

punk i ukas kassett på Radio Rock, Ramones fra 1976. Og nå skal jeg straks trekke en vinner av to billetter til Five Finger Death Punch konsert I Unity Arena I februar. Har du gått glipp av dagens spørsmål, så gjentar jeg det nå. Altså, hva heter vokalisten? Enkelt og greit. Riktig svar på SMS til 2033. Skriv kodeord rock først, navnet på vokalisten, og så du med I trekningen. Rimelig straks etter The Offspring Pretty Fly for a White Guy.

Offspring på Radio Rock, mens nå skal det handle om et litt mer sånn macho hardrock-band fra Amerika, Five Finger Death Punch, som klar for Norge, kommer til juni til arena 19. februar 2027 og feirer 20 års jubileum.

0: vi som spiller ekte rock. Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Steinsprut.
3: Prisbilglass.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hot!
2: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
2: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
12: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
15: Og en brann i dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, hos Ekstra.
20: Enten synet ditt forandrer seg.
21: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
20: Eller alt som det alltid har vært.
21: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
20: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
22: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
23: 10%. 30%.
24: Det liksom ikke helt galskap.
23: 50%.
24: Det crazy.
25: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
26: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
27: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
26: For den ble jo lånt videre til...
27: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
26: Og så til...
27: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
26: Og videre til...
27: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
26: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
28: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
28: Talkmore.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
4: A really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

oppvarming til hemturen fra jobb. Du skal kanskje ut på Highway to Hell hemover fra jobb, og det så mange radio-rocklyttere som tipser meg om sine ultimate kjørelåter. Morten blant annet fra Sandvika, han vil ha Ghost Satanized, og det blir første låta det etter siste nytt I fire draget om en 5-6 minutter her. Og hvis du skal ri på hest hjem fra jobb, så får du noen galopprytmer her å kose deg med. Muse før nyheter, Knights of Sidonia på Radio Rock.

0: Lights av Sidonia Muse på Radio Rock. Og tre ultimate kjørelåter venter straks på det. Du som på vei hjem fra jobb. Det blir Black Sabbath I dag, det blir Ghost, og det blir Pearl Jam. Bare å glede seg, altså. Må du følge med, du som vil være med I siste trekning I Five Finger Death Punch konkurransen med to konsertbilletter I potten. Jeg skal gjenta dagens spørsmål om ikke så alt for lenge.
1: Her VG-nyhetene. Epstein-høringen på Stortinget utsettes, det opplyser kontrollkomiteleder Per-Willy Amundsen til VG. Bakgrunnen dødsfallet til Terje Rød Larsen og Mona Juhls sønn. Høringen skulle opprinnelig finne sted 11. og 12. mai, men flyttes trolig til over sommeren. Tre av offrene for den omfattende trygdeskandalen I 2019 får saken sin behandlet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler I tre rettsrunder har nektet offrene erstatning for ikke-økonomisk skade. EMD skal nå vurdere om Norge systematisk har brutt menneskerettighetene. Riksrevisjonen advarer om at sykehusene kan bli overbelastet I årene fremover.
2: En ny rapport viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus selv om de kunne fått hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasienter blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Dette kritikkverdig, konkluderer Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år ville doble seg fra 2024 til 2040, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 10 personer pågrepet I forbindelse med avdekking av et kriminelt nettverk I Bergen. Politiet mener nettverket har drevet med omsetning av narkotika I Bergensområdet, melder BT. Det beslaglagt store mengder narkotika og penger I saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Hammerfest får delvis skyet vær og 5 grader I morgen. Tromsø 6 og delvis skyet. I Bodø skyet og 6. Trondheim 8-9 grader og delvis skyet. Bergen delvis skyet og 7. Stavanger 8 og lett skyet. Kristiansand lett skyet og 12. Lillehammer 11 og lett skyet. Og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
1: Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen mellom Kristiansund og Averøy stengt grunnet berging av kjøretøy. E39 Stallkleiva I Bergen et kjørefelt stengt retning Førde grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 607 Strindheimtunnelen I Trondheim et kjørefelt stengt retning Rotvoll grunnet berging av kjøretøy.
3: Radio Rock.
4: Klokka bikket av 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
5: Jeg synes låta herlig, den har et herlig driv, og det mellompartiet når gitaristen virkelig drar til der. Det er en feit låt, det en flott låt, og YouTube-videoen også svært bra. Ha en fin dag videre.

legendarisk klassiker på Radio Rock, The Wizard med Black Sabbath på bursdagen til trommisen her, Bill Ward, som 78 år I dag, 5. mai. Og takk til Hugo fra Sparbu med Trønder som ønsket seg Sabbath. Skal vi videre til, ja, det vel en person som vil være anonym, kaller seg Perlesyltetøy, eller Pearl Jam da, på engelsk. Synes Do The Evolution den beste Pearl Jam-låta til hjemturen fra jobb, så her kommer den på Radio Rock.

0: dagen klokka fire.
1: Ja, regner med du har internett, så kom deg inn på radiorock.no når du har tid da, og tips meg om dine ultimate kjørelåter, så får vi se I morgen etter klokka fire. Følg med straks her. Ja, det siste mulighet til å vinne seg billetter til Five Finger Death Punch konsert. Den ble jo annonsert I dag, og vi har allerede billetter som gis bort om kort tid, så følg med, du får dagens spørsmål straks.
0: Radio Rock.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager. Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
3: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Steinsprut.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: 10%. 30%?
15: Det liksom ikke helt galskap.
14: 50%?
15: Det crazy!
16: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
18: Vi fikser det!
19: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
4: Biltema,
14: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
14: Hva med Volt?
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
0: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
23: Joker, den gode naboen.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Ekte.

0: Pantera. På Radio Rock, god tirsdag, regner med Pantera inspirasjonskilde for bandet det skal handle om nå, Five Finger Death Punch. Har du fått det med deg? Den kommer til Norge for å feire 20 års jubileum. Radio
1: Rock. Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Og så gir jeg deg kanskje to billetter til Five Finger-konserter. Du en såkalt knucklehead og stor fan av det her amerikanske bandet, så må du jo bare ta og sjekke kalenderen med en gang. De kommer altså til Unity Arena for å feire 20-årsjubileet sitt den 19. februar 2027. Og to billetter kan bli din hvis du vet hvem det vi hører her.
2: And there are so many shows in the past that I can't remember. Because I was more concerned with getting drunk and being up there and instead of enjoying what I'm doing and enveloping and embracing the audience.
0: Ja, det her en veldig hyggelig kar som jeg møtte backstage på Trondheim Rocks for et par år siden. Vokalisten I Five Finger Death Punch snakket her om sitt liv som alkoholiker. Men hva navnet på fyren? Det dagens spørsmål du må svare på. På SMS da, så du med I trekninga. To billetter kan bli din. Du sender til 2033, kodord rock først I meldingen, navnet på vokalisten, og så ser jeg bare løkka til.

ikke være noe tvil om at Red Hot Chili Peppers kommer fra California. Dani California heter den hele låta da. Har du fått med deg konkurransen I dag? Five Finger Death Punch kommer til Norge, Unity Arena I februar. Jeg skal gi bort de to siste billettene I konkurransen min straks her. Etter et annet band som klart for Unity Arena, litt kjappere på plass, Foo Fighters da, som kommer 11. juni, her My Hero på Radio Rock, og straks konkurransetrekning, følg med!

0: Fighters på Radio Rock. Bandet kommer til Unity Arena på Fornebu om en drøy måned, og nå skal det handle om et annet band som I dag ble klar for Unity Arena og 20-årsjubileum faktisk. Five Finger Death Punch, har du deltatt I konkurransen I dag, så det nå klart for siste trekning av to billetter til Five Finger Death Punch konsert I Unity Arena 19. februar 2027, og siste vinner heter Marianne.
1: Hei,
0: du. Heisann, hvordan har du det?
1: Jo, bortsett fra at det var så kjørt, men helt bra.
0: Høres ut som stemmen sliter litt der, ja, men da ja, jeg håper du får krøsta fram litt gledes, et hast gledesskrik nå, for du vann Five Finger Death Punch billetta I dag, du.
1: Hva gjorde jeg?
0: Ja.
1: Fikk satt med størst. Ja. Så det var bra.
0: Forkjøla eller ikke, jeg hører du veldig glad.
1: Ja, jeg har vært kjempeglad.
0: Marianne, kan du få sagt hvor du kommer fra?
1: Jeg bor på Tiller, I Trondheim.
0: Ah ja, du trondhjemmer ja, fra Tiller. Så da ja. Bor jeg litt kjølig siste, og da blir man forkjøla.
1: Ja, man gjør det.
0: Så da du hjem fra jobb, kanskje?
1: Ja, hjemme, ja.
0: Hvem du tar med deg på Five Finger Death Punch jubileum, tror du?
1: Det blir min kjære samboer, egentlig.
0: Samboeren fan han også, eller?
1: Ja da, han det. Vi begge to han ganske rockefan her, så det...
0: Ja, ah, så bra. Så håper jeg du blir frisk før februar 2027.
1: Ja, det tror jeg håper jeg husker det på.
0: Gratulerer igjen, Marianne, med to billetter til konsert.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festivalsommer ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Vi fikser det!
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja?
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
18: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
17: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
19: Nei!
17: Nei! Ikke jeg, eller?
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå, får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Oj, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig. Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Åh, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Du hørte om norsken og svenskan. Ja, norsk gitarrist I svenske Europer, Jon Norum, han synes jeg rå, og det håper jeg du og synes du som velger å høre på Radio Rock akkurat nå. Du får Maiden 2 Minutes to Midnight etter litt av nyhetsoppdatering I fem draget da, og etter Blink 182, What's My Age Again? I took a

0: 182 på Radio Rock. Pop er punk, som det heter, pop-punk, og mer av det skal du få etter hvert. The Offspring, Come Out and Play, og Maiden, 2 Minutes to Midnight, ganske så straks etter en nyhetsoppdatering. Trafikk og vær, det Radio Rock du hører på. God tirsdag, så langt.
1: Her VG-nyhetene. Emiratene under angrep av raketter og droner fra Iran, melder Reuters. Forsvarsdepartementet sier landets luftforsvar jobber med å stanse angrepene. Myndighetene varslet også i går om iranske angrep for første gang på flere uker. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at de har som mål å beskytte skipsfart mot iransk aggresjon, og at operasjonen i Hormuzstredet i full effekt.
2: As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white and blue dome over the strait. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower.
1: En kvinne i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Ålesund i morges. Det var en møteulykke mellom en personbil og en buss, og det var svært glatt på stedet. I morgen avgjøres det om Marius Borg Høyby får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, slik han har bedt om. Høyby må trolig være i varetekt frem til dommen som ventet i begynnelsen av juni. Kriminalomsorgen vil gjennomføre en egnethetsvurdering før han eventuelt får fotlenke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader i morgen, Tromsø 6 og delvis skyt, i Bodø skyt og 6, Trondheim 8-9 grader og delvis skyt, Bergen delvis skyt og 7, Stavanger 8 og lett skyt, Kristiansand lett skyt og 12, Lillehammer 11 og lett skyt, og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader i morgen.
1: Riksvei 150 Grefsen stasjon i Oslo et kjørefelt stengt retning Sinsen grunnet trafikkulykke. Riksvei 150 Sinsenkrysset i Oslo et kjørefelt stengt retning Ulven grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 172 ved Søndre Østby i Lillestrøm veien åpen for trafikk igjen etter trafikkuhell tidligere.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: Mal Maiden litt over fem på kanalen for ekte rock.
1: Med Torgild Torsvik. Bare ekte
0: rock. Din faste ettermiddagskompis her som holder deg med selskap fram til seks. Og for en nydelig ettermiddag, altså. Jeg har fått glede av tre radio rocklyttere med billetter til Five Finger Death Punch konsert i februar. Har du ikke fått med deg at de kommer og feirer 20-årsjubileum, så leser du alt om det på radiorock.no. Og når du inne på det, så kan du også delta i den andre konkurransen våres. Festivalsommeren nærmer seg, og vi gir bort Vakken Open Air Festivalpass. Så Radio Rock.no er the place to be for deg som interessert i den slags da. Her hos meg nå blir det Linkin Park straks, og etter hvert Slayer med Jeff Hanneman som ukas Radio Rock-legende. Men nå skal vi ut og leke, som The Offspring ville ha sagt det. Radio Rock. You gotta keep them separated.

Du skal kanskje ut og leke I lag med The Offspring på festival I sommer. Tons of Rock får besøk av Dexter Holland og Co. Nå kommer et band videre her som dessverre ikke tar turen til Norge. Stockholm tror jeg nærmeste konserten med Linkin Park I sommer. Somewhere I Belong. Får du Volbeat om litt Still Counting. God tirsdag med Radio Rock på øret.

0: Radio Rock. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger,
6: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
15: They're really good eggs.
16: I've got a salmonella test.
15: Have we?
16: Have you?
14: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
17: Klaas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaas Olsson.
18: Vi fikser det!
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
22: Joker, den gode naboen.
23: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
23: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
24: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
25: It's easy to remember, It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, It's a credit card.
26: 10%. 30%.
27: Det er liksom ikke helt galskap.
26: 50%.
27: Det er crazy.
0: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

Nå begynner jeg å glede meg til den her. Den første pilsen i plastglas da, på Ladesletta i Bartebyen Trondheim. Trondheim Rocks med Volbeat på scenen. Det blir bra i starten av juni på en søndag. Det jo litt snodig, men da tar man seg litt fri dagen etter. Og så sender jo vi i Radio Rock direkte derifra. Gleder meg til å reise til Trondheim. Nærmer seg. CC Top nå, Gimme All Your Lovin' på Radio Rock. Så klokka snart 17:30. Det vil si at vi skal hedre ukas radio-rocklegende Jeff Hanneman, gitaristen i

Rockers på Radio Rock CC Top, og vi tar turen til California, for nå det på tide å hedre ukas Radio Rock-legende. Radio Rock. Legends. Og for å få en sånn heder I halv seks-draget på Radio Rock ettermiddagen, så må man ha gjort noe stort, og det har ukas legende gjort mildt sagt. Jeff Hanneman heter gitaristen I Slayer, som ja, på lørdagen var det 13 år siden hans bortgang. Utrolig vektig kar for bandet Slayer, skrev masse tekster og låter for bandet, og spilte jo jækla bra på under gitaren sin I tillegg I lag med Kerry King da. Jeff Hanneman, Kvil I fred, stor låtskriver. Han laget vel denne låta I sin helhet, helt alene. Jeff Hanneman, I dag har jeg plukket Angel of Death som bevis på at her har vi med en vektig mann å gjøre. Ukas radio-rock-legende Jeff Hanneman.

kompromissløst fra Slayer, som vi sier i Trøndelag. Slayer, og det var ukas radio-rock-legende du hørte på gitar her, Jeff Hanneman, med fra han i morgen til samme tid. Litt 90-tals nå, protestlåt fra The Cranberries, anno 1993 eller noe sånt. Zombie får du før det blir Kiss, Detroit, Rock City videre på denne tirsdags ettermiddagen.

det noe spesielt med den basslyden fra 90-tallet, altså? Og liksom sånn det skulle høres ut på den tida. The Cranberries på Radio Rock og nå. En tur innom 70-tallet med Kiss Detroit, Rock City. Jeg heter Torkil, holder jeg med selskap frem til 6. Med Metallica og Bruce Springsteen om litt. Følg med.

0: live med ukas råeste fra Citizen, plattbursdag fra Anthrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår, stikken på Radio Rock.no, gi oss ditt beste festival, men kanskje får du en telefon og kan stikke med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
13: They're really good eggs.
14: I've got a salmonella test.
13: Have we?
14: Have you?
12: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
15: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på
14: kjeks.
15: Ja,
14: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
20: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
22: Winning.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Når alt du vil ha

røft og tøft på Radio Rock. Mer maskulin metal vanskelig å finne, og Wolfenman med Metallica her hos meg, Torkil, på Radio Rock. Du glad I sånn macho hardrock, så har du kanskje fått med deg at Five Finger Death Punch har 20-årsjubileum og kommer til Norge I februar, Unity Arena, og det leser du alt om på radiorock.no. Så kan du I tillegg innpå der da, delta I festivalsommerkonkurransen vår. Det billetter til Wacken Open Air I Tyskland du kan vinne hvis du følge med hos Jørn da på morgenskvesten. Slå på Radio Rock når du våkner du, så hører du Jørn og festivalsommerkonkurransen hans. Mitt navn Torkil, jeg ønsker deg en god tirsdags aften med mer ekte rock etter nyheter klokka 6 nå. AC/DC, Shoot the Thrill, Nirvana, Green Day, Pantera og så videre. Så litt bruseren her da. Ha en riktig fin kveld.

0: rock.
1: Her er VG-nyhetene. Riksrevisjonen advarer om at sykehusene kan bli overbelastet i årene fremover.
2: En ny rapport viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasienter blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Dette er kritikkverdig, konkluderer Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år ville doble seg fra 2024 til 2040, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det åpnes for olje- og gassleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde, det opplyser regjeringen. Spania har sagt ja til at det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet kan gå i land på Kanarieøyene. Minst 7 personer ombord skal være smittet av det sjeldne Hanta-viruset. Politiet etterforsker funn av en bag med eksplosiver i skogen bak Skedsmo senter i Lillestrøm i går. Det eksplosive innholdet er sendt til analyse hos Kripos. Per nå er ingen mistenkt i saken. 133 000 innbyggere i Oslo Vest er bedt om å redusere vannbruken de neste dagene. Årsaken er arbeid på drikkevannsnettet, opplyser kommunen, og oppfordringen gjelder fra i dag til fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Hammerfest får delvis skyet vær og 5 grader i morgen, Tromsø 6 og delvis skyet, i Bodø skyet og 6, Trondheim 8-9 grader og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 7, Stavanger 8 og lett skyet, Kristiansand lett skyet og 12, Lillehammer 11 og lett skyet, og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader i morgen.
1: E6 Aspfjordtunnelen i Sørfold, Nordland er veien stengt grunnet stanset kjøretøy.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: 10%. 30%.
10: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det crazy!
11: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
20: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
21: Hæ?
20: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
21: Ja, det jo det.
20: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
21: Men skal vi ikke til biltema?
22: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
24: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerenne innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Jeg vil ikke si så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn da, sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
0: Risbilglass.
3: 0909.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager. Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt? Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: 10%. 30%.
19: Det liksom ikke helt galskap.
18: 50%.
19: Det crazy!
20: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
21: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
22: Ja takk, både brød og lumpe.
21: Og den krevende venninnen din.
23: Har du noen vegetar men som smaker biff?
21: Og barna hennes, som plutselig elsker.
24: Spare
21: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
24: Hva du får til, herlig mat.
21: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
25: Fjordkraft presenterer strømregningene.
26: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
27: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
25: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
28: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
29: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
28: Hæ?
0: Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
28: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
29: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
30: Dette er Radio Rock.
29: Det er

0: ukas råeste fra Citizen, plattbursdag fra Anthrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår, stikken på Radio Rock.no, gjør sitt beste festival, men kanskje får du en telefon og kan stikke av med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
3: Hopp! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Steinsprut.
7: Rysbilglass. 09909.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
19: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
20: A really good eggs.
21: I've got a salmonella test.
20: Have we?
21: Have you?
19: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
22: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
23: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?
25: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
26: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
25: Eller du ikke ser noe som helst...
26: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
25: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
27: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
28: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
29: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
28: Rød.
29: Tenker at det går bra, ja.
30: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
31: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
32: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
33: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
34: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
35: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
36: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
37: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
38: Det var enkelt.
37: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
39: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsys fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: 10%. 30%.
10: Det liksom ikke helt galskap.
12: 50%.
10: Det crazy.
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Dere er våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
15: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
6: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
4: det. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke,
20: och 30% rabatt på ett stort utvalg pizza Grandiosa, både I butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
21: Steinsprut och ruteskift.
22: Fjordkraft presenterar strömregningarna.
23: Du, har du betalt strömregningarna? Vi ska ju betala både nettleje och för strömmen.
24: Nej, jag har kun betalt en jag. Fjordkraft har samlat allt på en och samma regning. Lite mindre stress.
22: Ja, lite mindre stress. Hos Fjordkraft får du ström och nettleje på samma regning. Fjordkraft, det lönar sig att veta.
25: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
26: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Dette Radio Rock.

0: ukas råeste fra Citizen, plattbursdag fra Anthrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår, stikken på Radio.no, gjør sitt beste festival, men kanskje får du en telefon og kan stikke med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio.rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da.
7: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
15: Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
15: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra...
14: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
27: Talkmore. Thomas, hva blir det til middag?
28: Big Mac.
27: Hva sa du nå?
28: Big Mac.
27: Du må snakke litt høyere.
28: Big Mac.
27: Big Mac?
28: Ja, Big Mac.
27: Big Mac?
28: Ja, Big Mac.
27: Big Mac?
28: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
29: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
10: All up on the range, do you love that?
9: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air I Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med I konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt.

0: Enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Her, her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du?
8: Mm?
0: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
0: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
9: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
4: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Steinsprut.
11: Grisbilglass. 0,99.
1: 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
3: Det crazy.
15: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kassalappen som teller.
2: Hva
17: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock.
21: Bare

0: med ukas råeste fra Citizen, plattbursdag fra Antrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår, stikken på Radio.no, gi oss ditt beste festival, men kanskje får du en telefon og kan stikke av med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det er meg. Hilsen Bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Redd våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bom, Byggmaker.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
12: Ja takk, både brød og lompe.
11: Og den krevende venninnen din.
13: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
11: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spennende! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig mål.
11: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og
19: barnehager.
16: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere. Der.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
21: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
22: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
22: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festivalsommer ruller videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
14: Nei, alle synger vel i dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
17: Hallo.
16: Og deg, så klart. Du er jo så god i
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og
2: Hallo, ja.
17: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
20: Men,
17: nå?
20: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
21: Mm.
20: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
24: det. 10%. 30%.
25: Det liksom ikke helt galskap.
24: 50%.
25: Det crazy.
26: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: ukas råeste fra Citizen, platbursdag fra Anthrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår, stikken på RadioRock.no, gir oss ditt beste festivalminne, kanskje får du en telefon og kan stikke av med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad, hver morgen fra 7 til 10.
2: RadioRock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
19: Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
19: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
8: Hva med Volt?
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Med ni spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut.
6: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
11: Men herregud, er den til meg da?
10: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
12: Jeg er allergisk.
10: Eller til verdens beste mamma.
11: Nei, men så nydelig.
10: Eller til han hønken nede i veien.
13: Ja, så?
10: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
12: Hjelp meg!
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.
2: Dette er

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roar Lerende innom og forteller hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, raise your heart. Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
17: Vi fikser det.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
18: Mm.
19: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Fra dette... Til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
24: They're really good eggs.
25: I've got a salmonella test.
24: Have we?
25: Have you?
23: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic. Steinsprut.
26: Rispilglass.
27: 0,99.
28: 10%.
27: 30%.
29: Det liksom ikke helt galskap.
28: 50%.
29: Det crazy.
30: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
31: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
32: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Åh, klø.
0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
1: Radio Rocks festival sommer 2026.
0: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Når du skal se...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte jo huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
12: Nei, Berossi!
11: Og bestevenninnen din.
13: Elsker hva du har gjort her.
11: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
13: Ja, så det var plass i år, ja.
11: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
14: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
15: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Noah, nei!
22: Elfsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
23: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Steinsprut.
25: Grisbilglass.
26: 0,99.
27: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
28: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
29: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
30: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
31: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
32: Ja, og restauranter.
33: Og hundefrisører.
32: Ja, kom da.
34: Og alpinanlegg.
32: Og
35: barnehager.
32: Og klesbutikker.
34: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
33: Og urmakere.
36: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
34: Og selvfølgelig bilforhandlere.
31: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: kan stikke av med to VIP-pass til festivalen. Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra
1: 7 til 10. Radio Rock. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
2: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha.
8: Til bilturen. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, hagefesten.
10: Ja?
1: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipax og sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
16: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
15: Og en brand I dag.
16: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
18: Fjordkraft presenterer strømregningene.
19: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
20: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
18: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
16: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
22: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
16: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
22: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
23: 10%. 30%.
22: Det liksom ikke helt galskap.
23: 50%.
22: Det crazy.
24: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
25: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
2: det! Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: More. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som ruller videre, og denne uka kan du stikke av VIP-billetter til Verken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock NO for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også.
5: Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks! Kjeks! Kjeks!
17: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
17: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Når du...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
23: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.

0: ukas råeste fra Citizen, plattbursdag fra Anthrax, og vi har hverken Open Air-konkurransen vår, stikken på Radio Rock NO, gir sitt beste festival, men kanskje får du en telefon og kan stikke med to VIP-pass til festivalen.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Her, her ute, finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare ja,
3: hvis du husker å skru telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, er det til meg da?
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken nede i veien.
9: Ja, så?
6: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
2: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
2: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser
6: det! Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Dette Radio Rock.

Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hjertebank og hakeslepp og alt det der.
2: Ny vokalist I Backstreet Girls, Roa Lerende innom og fortelle hvordan det var å ta over etter legenden Bjørn Müller.
1: Det ikke så mye gjør annet enn å bare prøve å være litt mer som Bjørn, da. Sånn som han var.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen bunnpris.
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen ko.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
8: Risbilglass
10: 0909. Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
17: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
18: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
19: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
0: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
2: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
16: Åh,
3: Datakopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
22: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
23: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
22: Og en vannlekkasje i dag.
24: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
25: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
26: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Det vi som spiller ekte rock.
27: Bare ekte rock.
28: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rocks festival som har rullet videre, og denne uka kan du stikke av med VIP-billetter til Wacken Open Air i Tyskland. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no for å være med i konkurransen og høre på radio hver morgen fra 7.
0: Radio Rocks festival sommer 2026.
2: Radio Rock.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom. Byggmaker.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gratulerer med 16-årsdag.

0: En jenta mi, litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Kjeks! Hat! Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det!
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbyr det gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Bare ekte rock. Dette Radio Rock.